Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v nedeljski oddaji po podeželju Skarin. Z mano je Vesna Ranc, terenska kmetijska svetovalka Kmetijskega zavoda Celje. Dva razpisa sta v teku, če bi kdo želel postati mladi kmet lahko, kako primerna sta za Koroško.
2: Sta primerna za Koroško. Na Koroškem vsako leto pripravimo nekaj vlog za mlade prevzemnike kmetij. Če gledamo celotno Koroško, je okrog 1500 kmetijskih gospodarstv, mogoče nekoliko več. Teh vlog mladih prevzemnikov imamo mogoče nekje do 15 vseh skup, če govorimo prav za razpisane. Težava je, da vse kmetije nimajo pogojev, da bi lahko kandidirali na tem razpisu. Ne? To je problem.
1: Kaj pa za ta drugi razpis visokogorske kmetije?
2: Tam je pa še težje, ker so pogoji taki, da niso, sliši se visokogorske kmetije, da lahko mogoče bi si kar hitro mislil kdo, da lahko vsak kandidira, ampak ne gre. Ne? Ta razpis je zdaj, ko je objavljen, bil namenjen visokogorskim kmetijam, ki se ukvarjajo z rejo drobnice in pa trajnimi nasadi, se pravi intenzivnimi sadovnjaki in vinogradi, in dokazujejo vsaj 50% prihodka, standardnega prihodka v letu 2025 iz teh dejavnosti.
1: Tega na Koroškem skoraj ni.
2: Malo je.
1: Ja. Zelo malo.
2: Ja.
1: Povejva nekaj o številkah primerjalno, kako se praznijo kmetije, kako se opušča kmetovanje na Koroškem.
2: Ja, vsako leto na Koroškem beležimo pač upad kmetij, sploh zaradi tega, ker so bolj, bom rekel, na odročnih, a ne bolj oddaljenih krajih, manjše kmetije, kjer ni rednega prihodka, ne? In seveda mladi iščejo druge možnosti za prihodek in pač grejo. Ne? Pa še druge težave so. Druge težave niso, ne vem, cestna infrastruktura, potem povezava z internetom, pa tak, a ne, take stvari, ko jih današnji rabimo. Pa trend je drug, ne? Nekako čez vikend bi vsi radi nekam šli, kmetija pa to, ali pa kmetija to ne dopušča, sploh če so živali. Ne?
1: Pa tudi sezonske dejavnosti, kot je recimo jagodičevje, špargle, kaj takega, ja. Tudi to je treba biti doma, kadar raste in rodi.
2: To pa sploh, to so bolj intenzivne panike, je treba kar veliko dati od sebe. No.
1: Tega še manjka na Koroškem, še bi lahko bilo, kaj ne?
2: Tu je še prostora, tako.
1: Kaj še svetujete kot dopolnilno dejavnost na Koroškem?
2: Dopolnilno dejavnost, mogoče kakšne predelave mleka, predelave mesa, to je še vedno aktualno, mogoče kakšne, ne vem, prodaje tule lokalno. Tudi turizem je zdaj zelo, zelo intenzivno in pa se širi, vsi bi radi nekako še kaj tule, ne, kakor bi imeli možnosti. Ja, ne.

ta prst luknjavo prepari. Še preden zborst v cvet dozori,

0: Po podeželju Skarin poslušate kmetijska svetovalka Vesna Ranc iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje pravi, da bo trenutno deževje dobro delo predvsem koruzi in krompirju, medtem ko je za žita, ki že tvorijo klasje, dež prišel prepozno. Opozarja tudi na pojav drugih bolezni, po deževju in nujnost ukrepov za varstvo rastlin, med njimi gnojenje. Sušna obdobja gotovo še pridajo, zato Vesna Ranc priporoča.
1: Vse skozi priporočamo povečanje humusa v tleh, ne, z naknadnimi posevki, prezimnimi posevki, se pravi, da imamo nekako stalno pokrita tla na njivskih površinah. Ne. Priporoča se tudi izbor kultur in pa sort, ki so bolj odporne na sušo. Optimalno prehrano rastlin, se pravi, da so rastline vitalne in pripravljene na take strese. Plitvo obdelavo tal, to bi rekla, odstranjevanje plevelov, zastirke recimo so tudi zelo dobre, pa seveda namakanje, no, a ne, kjer je to mogoče.
0: Ne glede na to, da ste kmetijska svetovalka in na voljo kmetom, je najbrž dobro, da razmislimo o tem, kako bi lahko vsak od nas pridelal čim več hrane. Čim več posameznikov, čim več hrane, se strinjate?
1: Ja, seveda se strinjam. Razmišljati bi mogli, ja, da bi probali vsak, ki ima možnost, da pridela karkoli. Pa če je to čisto malo, začnemo mogoče z kakimi balkonskimi lonci, z visokimi gredami, ko so zdaj popularne. Jaz bi rekla, tudi zanimivi so te
0: manjše drevesa sadja.
1: Ja, manjše drevesa sadja in pa te lokalni vrti, v bistvu kot take lokalne skupnosti, mestni vrti.
0: Urbani, no, skupnostni
1: urban, tako.
0: Vrtovi, tako.
1: Ja.
0: Lotite se, na voljo je zemlja.
1: Ja, tako bi rekla.
0: Najdite in začnite kopati po zemlji in pridelovati lastno hrano, tudi drugačen okus ima, ker damo vanjo svojo dobro energijo.

0: podeželju Skarin.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
0: Po podeželju Skarin.

0: Ledeni možje so nam jo letos pošteno zagodli. Kako je s hmeljem, smo vprašali Urbana Strmčnika iz Time Brewery, ki sodi v sklop hmeljarskega posestva Čas. Ali so ledeni možje kaj poškodovali hmelj?
1: V bistvu ne. Ledeni možje so pripeljali določeno količino vode, ki se je konkretno rabila. No, zdaj, kar se tiče, je bilo dokaj sušno obdobje. Ni bilo padavin en lep časek, da so bili dobrodošli.
0: Kakšna je trenutno situacija na svetovnem trgu hmelja?
1: Zdaj, v bistvu in pivovarne in posredniki čakajo v bistvu na boljše cene za nakup, ampak dejansko mislim, da se izboljšuje. Vse skupaj se je zresetiralo recimo z COVID-om, pol kasnej pa se nek domino efekt zgodi, kot v bistvu tudi sam nimaš vpliva na njega, ampak jaz mislim, da lahko parih let se bo izboljšala, trenutno pa ni preveč blesteča.
0: Kje se pivo pije in kje ne?
1: Celoten trend je tak, da je malo v bistvu proti alkoholu. Alkoholne pijače se vse malo zmanjšujejo, pivo nekje, mislim, da nekje 3%. Kitajska pa mislim, da je zdaj ena bolj rastočih, kar se tiče piva.
0: Kako je z vašim Time Brewery?
1: Mi načeloma dosegamo številke, ki smo se jih zadali. Lani nas je sicer malo presenetil en požar, ampak načeloma zdaj poteka vse v okvirih. Tudi projekcija za naprej je taka, no, kot si jo želimo.
0: Vido Lavre pa smo vprašali, kaj vse bo letos raslo na Mlinarjevem oziroma Žagarjevem vrtu ob Herčevi žagi.
2: Ja, predvsem rastijo take rastline, ko jih polži nimajo radi. To je pa por, čebula, krompir, fižol, paradajz, paprika, predvsem pa murke.
0: Ampak za tobak ste rekli, da ga tudi polži načnejo.
2: Ja, ker tudi polži radi kadijo.
0: Zakaj mora biti tobak na Mlinarjevem vrtu? Oziroma, odkdaj je ta tradicija?
2: To je pa zato, ker v starih časih, ko ni bilo cigaret v trgovini, so doma gojili tobak, pa, da so lahko kadili.
0: In tu ga še vedno pri Erčevi oziroma Herčevi žagi posušite in predelate?
2: No, zdaj že par let pridelka bolj kot ne ni, ampak upamo, da bo spet.

0: In še na svet za boljši svet. Po ledenih možeh navadno presajamo na prosto plodovke, to so paradižnik, paprika, jajčevci, buče, bučke, melone, lubenice, feferone, čilije. To so rastline iz sončnih, toplih krajev in zato potrebujejo veliko toplote. Topla tla in tudi tople noči, ki se ne ohladijo pod 5 stopinj Celzija. Dobro je, če so tla ogreta že na 15. Sadike pa, kot vemo, lahko kupite veliko, veliko pred tem, da so tla primerna za sajenje. Ne sadite jih prezgodaj. Saj, če prehitevate in sadite v premrzla tla, rastline ne morejo dobro razviti koreninskega sistema, zakrknejo, slabo rastejo. Prav tako so občutljive za bolezni in škodljivce. Če vas zanima, kdaj je tisti pravi dan, pravo obdobje za presajanje, je v maju to 22., 23. in 24. maj. V tem času pa še vedno lahko sejete bučke, buče, kumare in tudi paradižnik in si tako podaljšate obdobje pobiranja še dobro v jesen, celo v oktober. V tem času na vrtu poskrbite za zastirko, ki bo tla ohranjala vlažna in preprečevala rast plevela. Prav tako je v maju veliko dela v sadovnjaku, lahko dognojujete, odstranjujete plevel in rahljate tla, pa tudi mulč bo dobrodošel. Dobro zalite jagode, da bodo debele, dišeče in rdeče. Tudi cepimo še vedno lahko sadno drevje, saj sokovi intenzivneje krožijo, izberite pa dan za plod. Dobro je tudi, če boste razredčili plodiče in zagotovili večje, kakovostnejše sadeže. Ne pozabite na mreže, da zaščitite svoje borovnice pred pticami. Še na Mednarodni dan zdravja rastlin se spomnimo, ta je že bil 12. maja. Na ta dan se je začela vseevropska kampanja Plant Health for Life, ohranjajmo rastline zdrave, varujmo življenje. S kampanjo se Evropska agencija za varnost hrane, Evropska komisija in 33 držav že četrto leto prizadeva za ozaveščanje o pomenu zdravja rastlin. V kampanji vse leta sodeluje tudi Slovenija. Naj spomnimo pa še na to, da 18. maja predvidoma Evropski parlament glasuje o novi uredbi Evropske unije glede rastlin pridobljenih z novimi genetskimi tehnikami. Če bo izglasovana odstranitev oznak NGT GSO, kar predvideva nova uredba, bo to v naše življenje prineslo gensko spremenjena živila brez oznak. Preden se poslovimo, naj spomnim, da je 19. maj dan lipicanca. Lipicanci imajo živahen temperament, so dobro učljivi, primerni za izvajanje klasičnih dresurnih elementov in tudi za vse oblike konjeniškega udejstvovanja pod sedlom in v upregi. Pasma je dobro plodna, dolgo živa in dobro izkorišča krmo. Bodimo dolgo živi in živahnega temperamenta tudi mi. Slovenski ponos pa predstavljamo v eni od prihodnjih oddaj. Dober teden naj bo in nasvidenje oziroma naslišanje spet v nedeljo. Karin Potočnik sem bila z vami. Hvala za vašo pozornost.
1: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Poti in obzir.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSi-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. V pravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo.
1: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Trenutna temperatura po koroških dolinah je med 11 in 13 stopinj Celzija.
3: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, če kaj opazite, nič 41727727.
5: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
2: Dobro jutro z Koroškega radija v četrtek 21. maja. Čim prej se primte za kavo in dan bo lepši.

St. Elmo's Fire. Dobro jutro z Koroškega radija, 7 minut je čez 6. Jože pripoveduje. Jože pripoveduje, kaj se mu je zgodilo danes zjutraj. In pravi takole. Danes zjutraj, ko sem si zapenjal srajco, mi je odpadl gumb. Pol sem pobral torbo, pa mi je odpadl ročaj. Potem sem šel od doma, ampak ko sem zapiral vrata hiše, mi je v roki ostala odpadla kljuka. In ko sem hotel odpreti vrata avtomobila, mi je v roki ostala še avtomobilska kljuka. No, zdaj si pa ne upam iti lulat.

Natasha Bedingfield in Unwritten. Dobro jutro z Koroškega radija, 16 minut je čez šesto. Skoraj vse zadeve v življenju, ki jih označuje pridevnik sladek, so prijetne. Sladke sanje, sladko življenje, sladko spanje, sladko smejanje in tako dalje. Je pa ena tudi sladka zadeva, ki pa ni fajn. In to je sladkorna bolezen, diabetes. Ko sem bil mali, pa sem slišal, da je kdo rekel, da ima sladkorno bolezen, ali pa je celo sam rekel, da ima cukr, se mi je zdelo, wow, ta ima pa res fajn bolezen, cukr, sladkorna. Kvečemu sem se spomnil, da to ni dobro za njegove zobe, ampak sladke stvari so bile načeloma cool. Glede na to, da sladko ponavadi povezujemo z nečim prijetnim, osladno pa z neprijetnim, bi bilo mogoče boljš, če bi sladkorno bolezen preimenovali v osladno bolezen. Lep dan vam želimo, pa veliko zdravja.

0: bila, to je bila Whitney Houston, na nadaljevanju pa gremo malo bolj na poskok. Kači. Kači, Offenbach in Nick Waterhouse bosta z nami, še prej pa skok pred knjige ali za knjige. Bralna značka praznuje 65 let, danes se začne festival bralne značke na Prevaljah. Podrobnosti sledijo čez minutko.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhin studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhin studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhin studio Sloven Gradec.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovenj Gradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
12: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
13: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Dobro jutro, z vami sem Anja Markovič. Bralna značka letos praznuje 65 let. V njeno čast bo v teh dneh na Prevaljah, kjer se je gibanje začelo leta 1960, potekal festival bralne značke. Prve značke so tam podelili maja 1961, danes pa pri bralni znački vsako leto sodeluje okoli 130 tisoč otrok. O pomenu gibanja za bralno pismenost bo spregovoril Boštjan Gorenšek iz Društva Bralna značka Slovenije.
15: Mislim, da brez tega bi bralna pismenost med mladimi in tudi na to med starejšimi bila zelo, zelo slabša. Moramo pa tudi še vedno povedati, da bralna značka kot taka na tak način obstaja edino v Sloveniji. Res včasih pomislim, ker zadnje raziskave kaže na kar veliko pad te bralne pismenosti, kaj bi šele bilo, če bralne značke in vseh naših mentorjev cele naše mreže ne bi bilo in tega dela ne bi tako dobro upravljali.
14: Glede na to, da je digitalizacija v razcvetu, ali otroci sploh še berejo fizične knjige?
15: Otroci še v veliki večini oziroma skoraj vsi berejo fizično knjige. V eni stvari tudi zaradi tega, ker pri nas vseh teh knjig še v digitalni obliki ni oziroma niti nimajo doma vseh teh naprav prek različnih e-bralnikov in podobnih stvari. Opažamo pa, da se seveda veliko poslužujejo tudi uporabo jezikovnih modelov oziroma tako imenovane umetne inteligence.
14: Kaj pa se bo v naslednjih 3 dneh upočastitev bralne značke sploh dogajalo na Prevaljah? Kaj prinaša četrtek?
15: Ob 5 vsi lepo povabljeni v družbeni dom Prevalja v poročno dvorano, kjer bo pogovor s Tonetom Partličem o njegovem romanu Voranc in pogovor z njim bo vodila Darka Tancer Kajnih, ki je tudi članica naše bralne značke. Potem v petek bomo iz Ljubljane pripeljali 17 avtorjev, ki bodo obiskali koroške šole in učence spodbudili k branju in tudi kaj povedali, kaj pomagali narisati. Potem vsi ti iz vseh šol pridajo ob 11:30 na Prevalje, kjer bo osrednja slavnostna prireditev 65-letnici bralne značke, namenjena tudi zlatim bralcem. V soboto pa zaključujemo z krojačkom in pohodom za družine, ki se bo dogajal v parku, našem novem parku Jezero na Prevaljah, kjer pa so zaslovljeni vse družine z malimi otroki, kjer bodo skupaj z, če lahko rečem, pravličnimi biti Leopolda Suhodolčana, Primoža Suhodolčana, spoznavali branje, junake, katerega bota pa tudi gosta Aljoša Hansman, Prevalčan in na koncu tudi naša ditka.
3: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
16: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
3: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
16: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Trenutne temperature po Koroški na Ravnah 13 v Slovengradcu, 12 v Radljah, 11 v Dravogradu, 12 na Uršli gori, 5 stopinj. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popovdne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 22 do 25. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
17: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
18: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah nič posebnega, če kaj opazite, naša številka je 041 727 727. Srečno vožnjo.

poti i na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Dan D, čas, dobro jutro z Koroškega radija, še 22 minut in ura bo 7. Najbrž ste na internetu že mnogokrat naleteli na test, ki se imenuje Jaz nisem robot, oziroma gre za test, ki se imenuje CAPTCHA. Včasih je treba pretipkati popačeno besedilo, ki se ti prikazuje na ekranu. Včasih moraš samo klikniti na škatlico, kjer piše Jaz nisem robot. Včasih je pa treba klikniti fotke, naprimer klikni vse slike z avtobusi ti napiše ali pa klikni vse slike semafori. Najbrž ste tudi vi že kdaj morali poklikati vse fotografije, na katerih ste videli hidrante ali pa na katerih ste videli gorovja ali pa fotke, na katerih ste videli pešce in podobno. No in ti presneti testi so vedno bolj komplicirani, vsaj tako se meni zdi. No in potem si prvič neuspešen, ker spregledaš kako fotko semaforjem recimo in potem dobiš nove fotke in spet klikaš in spet kaj spregledaš. Ker to včasih tudi čisto tako v kotu fotke, kaka tista stvar, ki jo moraš opaziti. No in te še kar ne spusti naprej še drugič, ne, a ne? In potem spet dobiš nove fotke in spet klikaš in ko si že tretjič neuspešen, se začne spraševati, mater, kaj pa če jaz sploh nisem človek, ampak sem v resnici robot?

0: Naj bo Lady in Red, Lady in Black ali Lady in White. Pri vsaki je dobro biti previden, pravijo skeptiki. Dobro jutro z Koroškega radija, še 13 minut in ura bo 7. Največ Slovencev ima rojstni dan. Kdaj? Kateri dan v letu? Odgovor je pravilen. Največ Slovencev ima rojstni dan 1. januarja. Malo je to zaradi silvestrovan, ker takrat potem nosečnice pač malo silvestrujejo, počakajo polnoč in tako, in je to malo bolj naporno in potem se pač začne porod in zato pač potem 1. januarja več rojstev. To je en razlog. Je pa še en razlog, ki izvira iz zgodovine, torej iz starih cajtov na Slovenskem. Včasih so starši otroke, rojene konec decembra, uradno prijavili 1. januarja. Imeli so različne razloge, recimo prijavili so jih 1. januarja naslednje leto zato, da bi šli potem otroci kasneje v šolo ali pa da bi šli kasneje na vojsko in tako dalje. No, včasih pa tudi pač so bili še kaki drugi razlogi, recimo pač otrok se je rodil, pa si rekel, aha, fajn, imamo novega otroka, enkrat, ko bom imel cajt, pa grem v mesto, da ga prijavim. In pol, če je bila v štali gužva ali pa če je bil previsok sneg, se je pač malo zavleklo, si pa malo kasneje šel ga prijaviti, pa so pač, jih je bilo več, ki so imeli 1. januarja rojstni dan.
1: Štorkline novice.
0: No, tisti, ki so se v 24 zadnjih urah rodili na porodnem oddelku Slovenjegraške bolnišnice, so vsi prijavljeni, lahko ste zihar. In skupaj so trije, 200 deklici in en je deček. Čestitke vsem, ki ste to zakuhali.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Otvoritev Parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
6: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
7: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
6: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pika si.
10: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
11: Ej, kik pa pride taka kuhna?
12: Ma sam 2990 evrov. Dan Küchen, Dan First. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
11: Kje pa to?
12: Dan Küchen, Dravograd. Dan, dan.
6: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminevej hravne in Slovengradec.
13: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
14: Poglej drugače. A1.
0: Elektrocelje DD nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Delopst, izvod Virtič, Konečnik med 8.30 in 13.30 in Otiško sedlo, izvod Borovšnik med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo. Dobro jutro z Koroškega radija, 21. maj je danes četrtek, z nami pa je zdaj le Abba.

0: To so bili Rolling Stonesi in Mick Jagger, majster, Mick Jagger majster, se ne, in Mick Jagger. V nadaljevanju pa bomo zavrteli enega laha, Italijana, to bo Cukero v skladbi Senza una donna. Kaj pomeni Senza una donna? Pomeni brez ženske. Bob Marley je šel še korak naprej, ko je naredil No Woman, No Cry, kar mi po domače prevedemo kot brez bab, brez solz. Oprostite, drage poslušalke. Senca una dona, takoj po novicah. V novicah pa poleg prepucavanja vrlih slovenskih politikov, ki jih imamo že vseh po vrsti poln kufer, pa naj bodo z leve ali z desne, izveste tudi zanimivost o tem, da so izumili novo kavo, v katerega špricnejo malo olivnega olja. Ostanite z nami.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še...
3: Vam povem, da nikoli ni dobro, če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba sistemsko pasti, da sistemsko pademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
2: Sprememba semaforskih sistemov v Ljubljani pa bi lahko preprečila hude nesreče, kot je bila tista prejšnji petek, ko je pod kolesi avtobusa umrla mladoletna peška. Strokovnjak za varnost cest Andrej Cvar opozarja, da trenutni 3-sekundni zamik daje prednost vozilom ustvarja nevaren mrtvi kot. Rešitev vidi v tem, da zeleno luč najprej dobijo pešci, saj bi bili tako voznikom zglobnih vozil vidni naravno skozi vetrobransko steklo. Kavoljubi po vsem svetu pa preizkušajo nov trend, imenovan oalito, kjer klasičnemu espresso dodajo žličko olivnega olja. Ta nenavadna kombinacija kofeina in zdravih maščob stabilizira raven energije, izboljšuje koncentracijo in dlje časa ohranja občutek sitosti. Napitek je bogat z vitaminom E in K, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za ljudi z občutljivim želodcem, saj ima lahko močan odvajalni učinek.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Trenutne temperature po Koroški, na Ravnah v Slovengradcu in v Dravogradu 13, v Radljah 12, na Uršli gori pa 6 stopinj. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25. Kaj pa za vikend? Čez dan bo svetlo, po noči pa se bo stemnilo. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hello. Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na koroških cestah brez posebnosti, če kaj opazite, naša številka je 041-727-727. Mirno, če se da, prijetno vožnjo vam želimo.
5: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro z Koroškega radija, danes je četrtek, 21. maj. Želimo vam lep dan, vreme bo lepo, vse je skoraj vse v najlepšem redu, če se tako obrneš. V nadaljevanju bomo kakšno rekli o porokah in kdaj se je najbolje poročiti, ker če te preveč pozna tvoj partner, partnerka, pol vprašanje, če sploh kdaj pride do poroke in tako dalje. Bomo tudi eno lepo pesmico povedali za lepši dan in skratka veliko zanimivega imamo za vas. Začenjamo pa to uro z Italijanom Cukerom, ki mu bo pritegnil še Paul Young. Naslov pesmi pa je Brez babe, oziroma Brez ženske, Senza una donna.

To je bila Nina Pušlar in to ni bila reklama za krvodajalske akcije, če prav je bil naslov o krvi, kaj šlo pa je za nemirno kri in mislim, da ta ni primerna za darovanje. Pustimo to, ne spoznamo se na to. Dobro jutro, danes je četrtek, 21. maj. Upam, da ste že prišli do svoje kave. Nekateri si jo zjutraj skuhate doma in jo spijete, še preden se odpravite v službo, kar zna biti precej tvegano, ker verjetno jo pijete s svojim partnerjem, partnerko. On je pa zjutraj, oziroma ona tečna, ne, vi niste tečni, ampak on pa zna biti tečen. No, nekateri pa prvo kavo spijete v službi, kar je zelo predkano, kajti v tem primeru se vam čas pitja kave šteje tudi v pokojninsko dobo. No in nekateri pa na bencinskem servisu ali v kakem lokalu vzamete kavo s seboj, pa jo potem lepo srebate, ko se vozite ali hodite proti svojemu šihtu. In kako rečete kavi, ki jo vzamete seboj? Po angleško se reče coffee to go in vse pogosteje tako tudi govorimo, ampak naša slovenščina je lepa in ne smemo je kar izrinjati z angleškimi besedami, zato je bolje, če rečemo ne coffee to go, ampak kava za seboj, kava za sabo, kava za na pot, kava na poti. Kava za polit, bi tudi lahko rekli, ker jo lahko tudi polijemo. No, zadnjič sem poslušal en prispevek in je strokovnjakinja rekla, da ni dokazano, da smo Slovenci frazo kava za na pot prevzeli iz angleščine, kajti čisto možno je, da smo to prevzeli od švabov. Nemci namreč rečejo Kaffee zu mitnehmen ali pa Kaffee für unterwegs, tako da lahko, da smo prevzeli to tudi iz nemščine. No, najbolj priljubljeno, čeprav nepravilno poimenovanje kave, sladoleda, burgerja ali karkoli že za seboj, pa še vedno ostaja tisto, ki ga je že pred davnimi časi izustil en šiptar, ko je stranke v neki prodajalni sladoleda vprašal, boste pojedli tukaj ali dom za popeš. Naj bo za tukaj ali za popeš, pazite, da se ne polijete.

kak sem smešen. Dobro jutro z Koroškega radija, še 9 minut in ura bo pol 8. Sredi maja smo, 21. maj in maj je eden tistih mesecev, ko se ljudje pogosteje odločijo za poroko. Ni pa maja največ porok. Največ porok v Sloveniji je ali junija ali septembra. Ampak to zdaj ni pomembno, nekaj drugega hočem povedati. Oni dan je ena mlada gospodična vprašala svojo mamo. Mama, kaj naj naredim? Moj fant bi se rad kar takoj poročil z mano, ampak nisva se še dobro spoznala. Mama pa ji reče. Hčerka, ti se samo poroči, čim prej, dokler te še ne pozna dobro. Ja? Tako mame včasih poskrbijo, da tudi zoprne mladenke ne ostanejo samske za zmeraj. Seveda pa to nekdo plača. Upam, da to niste vi.

0: Jutro z Koroškega radija, skoraj 7:30 je že ura. Za en velik herpes je včasih dovolj že en majhen poljub. Zato le pogumno herpesu naproti, se ne. Želimo vam veliko zdravja. Na Koroškem radiju kmalo lokalna novica o tem, da bodo začeli graditi most na Leše na Prevaljah. Podrobnosti sledijo čez minutko.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lakska rekar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
4: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
6: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Dobro jutro, z vami sem Anja Markovič. Kot je znano, se je gradnja novega mostu Leše zaradi zapleta pri odkupu 120 kvadratnih metrov zasebnega zemljišča zavlekla za 2 leti. Zdaj ga bodo končno začeli graditi. Več Mateja Kotnik.
9: Kako je s časovnimi roki za gradnjo po novem, je povedal župan občine Prevalje Matic Stasič.
10: Most Leše je končno drugič v razpisu. Razpisna dokumentacija je bila pripravljena in razpis teče do 1. junija. Upam, da bo vse teklo naprej in da bomo čim prej izbrali izvajalca. Radi bi konec junija, če bojo roki šli skozi, že začeli z izgradnjo mostu.
9: Kaj pa bo potrebno storiti še pred začetkom del?
10: Prej moramo še dokončati servisno pot, da bomo promet preusmerili in računam, da v jesenskem času bo ta most šel proti izgradnje, proti koncu. Končno v opravčilo seveda vsem ljudem, ki so slabe volje in vsem nam bi želeli ta most bi drugače stal že konec leta 24 pred 2 letoma, tako da 2 letna zamuda zaradi tega, ker pač nekdo ni želel prodati po dobri ceni 120 kvadratnih metrov zemljišča, ki je bilo potrebno za to, da bi most delali v 2 fazah, da bi delali en del, po katerem bi potem spustili promet in potem drugi del.
9: Prvotni scenarij so morali tako povsem spremeniti, kar pa bo imelo v prihodnosti tudi določene prednosti.
0: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 22 do 25. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Trenutne temperature po Koroški

0: Ventura Obsession. Dobro jutro, upam, da niste obsedeni tudi vi. Še 10 minut in ura bo 8. Jože pripoveduje. Jože pripoveduje, kaj se mu je zgodilo danes zjutraj, in pravi takole. Danes zjutraj, ko sem si zapenjal srajco, mi je odpadl gumb. Pol sem pobral torbo, pa mi je odpadl ročaj. Na kar sem šel od doma, ampak ko sem zapiral vrata hiše, mi je v roki ostala odpadla kljuka. In ko sem hotel odpreti vrata avtomobila, mi je v roki ostala še avtomobilska kljuka. No, zdaj pa si ne upam iti lulat.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: radio. V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljnina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
4: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Slovenj Gradec in trgovski center Prevalje.
5: Medena čudežna omara, čebelica, škrat, medena presenečenja in čebelja poslikava obrazkov. Z vami bo tudi veseli medvedek Kozmo. Pridi v svet zabave, igre in medenih dogodivščin. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Center Slovenj Gradec. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9. do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovenj Gradec.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
7: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Dobro jutro z Koroškega radija, v nadaljevanju zavrtimo I have had time of my life. To je iz enega filma, ne da? Ampak ni iz Kekca, ne, iz Kekca ena druga. To zavrtimo takoj po novicah. V novicah pa med drugim izveste, da če imate v službi navado čepeti skupaj in šimfati šefa, da to lahko pozitivno vpliva na vaše zdravje, tako da kar nadaljujte s tem početjem. Podrobnosti sledijo.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automark Trebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
6: Jaz pričakujem 50 glasov podpore.
7: Glede na vložene podpise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mi seveda bomo proti temu.
5: Pa je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje, še pred glasovanjem pa bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah. Delničarji Petrola pa bodo na današnji skupščini odločali o razdelitvi lanskega dobička, medtem ko v zadju odmevajo preiskave marčevske naftne krize. Uprava predlaga rekordno izplačilo dividend, in sicer 2,5 € bruto na delnico. Državni holding je sicer zahteval posebno revizijo poslovanja in preiskavo marčevskega pomankanja goriva, a je vodstvo Petrola to točko umaknilo z dnevnega reda. Poslovanje energetskega giganta sicer že preiskuje nacionalni preiskovalni urad. Za konec pa še, obrekovanje šefa lahko pozitivno vpliva na zdravje in moralo ekipe na delovnem mestu. Sproščen klepet med sodelavci zmanjšuje stres in krepi odnose v pisarni, ugotavljajo strokovnjaki za organizacijsko psihologijo. Vsakdanje čakanje ob kavi in deljenje frustracij namreč pomagata, da se zaposleni počutijo manj osamljene. Raziskovalci poudarjajo, da vsako obrekovanje ni strupeno, če ni zlo namerno, deluje kot skupni ventil za spopadanje s pritiski na delovnem mestu, hkrati pa izboljšuje komunikacijo in povezuje ekipo.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Šimfanje šefa kao zmanjša stres. Ampak če pa šefu to pride na uho, pa to povečuje stres, in to zelo. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Trenutne temperature po Koroški na Ravnah 14, v Slovengradcu 13, toliko tudi v Dravogradu, v Radljah je 12, na Uršli gori pa 7 stopinj.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če kakšno opazite vi, naša številka je 041-727-727. Želimo vam prijetno in udobno vožnjo. To si tudi zaslužite, saj vendar plačujete velik obrok za odplačilo vašega predragega vozila.

Daša in Austin. Na Koroškem radiju je 10 minut je čez 8, na Prevaljah pa se jutri obeta odprtje res velike novosti, skupaj s plezalnim centrom, gotovo ena največjih pridobitev zadnjega desetletja, to je Park Jezero. Odprtje bo jutri ob 16. uri, nastopila bo tudi Eva Boto in na več kot 3,5 hektarjih obiskovalce pričakuje umetno jezero z otočkom, urejene sprehajalne poti, otroška igrala, športne in rekreativne površine ter dva paviljona, eden ob jezeru s teraso in z gostinsko ponudbo, drugi pa na otočku za manjše dogodke in prireditve. Posebna vrednost parka je tudi povezovanje generacij. Osrednja pot namreč simbolično povezuje območje doma starejših občanov in osnovne šole. Projekt je vreden približno 4,2 milijona evrov in je ta projekt zelo podprl oziroma večinsko podprl tudi znani anonimni donator z več kot 3 milijoni evrov sredstev, ki jih donator ni zadel na lotu. Niti to ni del davka od loterije. Ampak so to zasebna sredstva zasebnega donatorja. Skratka, lepo vabljeni na jutrišnje odprtje ob 16. uri. Če pa jutri ne utegnete, pa pridite v park katerikoli drugi dan. Poudarek je na dan, ker po noči bo park seveda zaprt, tako da prespat v njem, tudi če vas doma ven vržejo, ne bo mogoče. Park mora biti po noči zaklenjen. Je prelep, da bi ga puščali odprtega tudi čez noč.

Dobro jutro, Skoroškega radija, 20 minut je čez 8. Maturanti bodo danes v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za slovenske maturante brezplačno. In sicer bodo danes plesali v naslednjih mestih, v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Murski Soboti, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, v Ilirski Bistrici, v Tolminu, v Slovenskih Konicah, v Sežani in v Litiji. Na Koroškem žal ne. Torej, plesali bodo v 18 mestih po Sloveniji ter v 25 mestih na Slovaškem in v Srbiji. Največja prireditev pod okriljem Plesne zveze Slovenije pa bo v Ljubljani, kjer bo organizator Dijaška skupnost Ljubljana in krovna študentska organizacija Univerze v Ljubljani v sodelovanju z mestno občino Ljubljana. Na Kongresnem trgu opoldne pričakujejo 2500 maturantov in maturantk.

0: Snow Patrol so bili z nami. V nadaljevanju pa Alex Warren v skladbi Ordinary. Ne vem pa, če bo ravno Ordinary Katja Gole, ki je zdaj z mano. Pozdravljena, dobro jutro.
1: Lep pozdrav, ja.
0: Dnevna urednica, kaj se danes dogaja?
1: Ja, pozdravljeni. Torej, v današnjem sončnem četrtku, kot kaže vremenski koledar za naprej, bo sonce in spet sonce. Temperature pa se bodo višale iz dneva v dan. In kaj oziroma o čem bomo poročali danes? Kmalu se bo v Dravogradu pričela tiskovna konferenca, ki jo pripravlja GZS Koroška gospodar. Zbornica, tam sodelujejo tudi predstavniki AJPES-a, ki bodo obrazložili poročilo o koroškem gospodarstvu v lanskem letu. Koroško gospodarstvo je še v dobri kondiciji, stopata pa dve občini, Ravne na Koroškem in Slovenjgradec. In ostanimo na Ravnah. Na Ravnah poteka zanimiv dogodek, ki ga pripravlja obrtna zbornica skupaj s partnerji. Osmošolci zraven se bodo po bližje spoznavali z obrtniškimi poklici, več kot 100 jih bo na dogodku. Včeraj pa je bil svetovni dan čebel.
0: 100 poklicev ali 100
1: osnovnošolcev? 100 osnovnošolcev.
0: Okay,
1: malo poslušaj.
0: 100 poklicev bi pa težko naštel obrtniških. Pa že
1: pa,
0: so.
1: Pa jih, ja.
0: Najstarejšega poznam, najstarejšega obrtnika,
1: pa ja, ne spomnim. No, včeraj je bil svetovni dan čebel, čebelari imajo v tem času polne roke dela, čebele rojijo kot zastavo, čebelari pa skačajo za njimi, da jih ulovijo.
0: Najmedi, ali kako
1: najmedi, tako.
0: Ampak veš, kako se tudi reče, naj ne pika.
1: Zakaj pa ne? Sicer pa jutri odpirajo oziroma namenu predajo park jezeru na Prevaljah, praviš, da je lep.
0: Ja, krasni je.
1: Ja, danes pa tam poteka tudi 65. obletnica od ustanovitve bralne značke, tako da to.
0: Hvala lepa, Katja, lep dan.
1: Enako, lep pozdrav.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dankuchen studio Slovenjgradec.
3: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
4: Ja, v Dankuchen studio Slovenjgradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dankuchen studio Slovenjgradec.
2: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Otvoritev Parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovenjgradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
8: Žurko bi imel.
9: Kdo pa pride?
8: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
9: Mi dva.
8: Tud mi dva.
9: Šank bo?
8: Ne sam šank, šank rok.
9: Okej, okay, kupen karto.
8: Čak, še parni valjak.
10: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovenjgradec. Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
2: Koroški radio.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Ruxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
13: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2 87 87 nič 87.
14: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, Zveza kulturnih društev Dravograd in Javni zavod Dravit vas ljudno vabijo na 18. državni festival malih inštrumentalnih sestavov v nedeljo 24. maja ob 16. uri v Dvorec Bukovje. Nastopile bodo vrhunske glasbene skupine, in sicer kitarski ansambl Svaruni iz Tržiča, mladinska sekcija Godbe med vode, kvartet Flaut 4F iz Nove Gorice, Don Akordeon kvartet iz Novega mesta, kvartet Klari Flute iz Slovengradca, Kut Oton Župančič Sora Sorški orgličari, Škofja Loka, Kamerata DK iz Domžal, Karintija Duo iz Dravograda, jazz sekcija Godbe med vode ter kulturno društvo Big Bang iz Radovljice. Vstopnine ni, glasba bo izvrstna.

0: Poslušalke se boste strinjale, da je bila to čudovita stvaritev narave Enrique Iglesias. V nadaljevanju pa tole. Joan Osborne in One of Us. To skladbo zavrtimo takoj po novicah. Ura je 9:01.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodnji torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
5: Zakaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
4: Po njenih besedah je zato na hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je njen predlog dal na glasovanje kolegijev, a se ga vodja poslanskih skupine SDS, NSI, SLS in Fokusa, Demokrati in Resnica zavrnili. Ruski lovci pa so na Črnim morjem nevarno prestrigli britansko izvidniško letalo in se mu približali na vsega 6 metrov razdalje. Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da je manevar v mednarodnem zračnem prostoru sprožil zasilne sisteme na njihovem krovu in resno povečal tveganje za spopad med NATO-m in Rusijo. Britanski obrambni minister John Healy obnašanje ruskih pilotov označil za nesprejemljivo, poudaril, da London kljub provokacijam ostaja odločen braniti interese zavezništva. In še sloni iztrebki rešujejo kitare zvezdnice Taylor Swift. Afriški sloni z izločanjem semen ključno pomagajo pri razmnoževanju dragocenih drevese benovca, ugotavlja 9-letna ameriška študija. Ker populacija slonov drastično upada, grozi zmrtje tudi tem drevesom, katerih les je nujen za izdelavo vrhunskih glasbil. Projekt je zato finančno podporil ustanovitelj podjetja Taylor Guitars, ki s kitarami oskrbuje zvezdnike, kot sta Taylor Swift in Jason Mraz.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
1: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankuchen Dravograd.
0: Temperature po Koroški, na Ravnah, v Slovengradcu in v Dravogradu 16, v Radljah 15, na Uršli gori 8 stopinj. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popovdne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature od 6 do 12, najvišje čez dan od 22 do 25. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah brez težav, če kaj opazite, nič 41 727 727.
7: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.

Dobro jutro, dobar dan s Koroškega radija. Danes je četrtek, 21. maj. Vreme bo lepo kot na slikah, tako da izkoristimo ga. Seveda pa prazen žakelj ne stoji po konci, zato že čez nekaj minutk ideje za malco danes.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: V hotelu Slovengradec piščančji izrezek v smetanovi omaki od svrtinjoki, polnjena paprika v paradižnikovi omaki in pire krompir, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem in dunajski izrezek in pomfri. Gostilna Brančurnik Prevalje, korenčkova juha, svinski vrat na žaru, džuveč riž in solata, piščančji paprikaš in sladica, vsak dan pri Brančurniku na voljo dunajski izrezek, priloga in solata, ocvrti sir, pomfri in solata in solatni krožnik s piščancem in feta sirom. Bowling center Bajta Radlje, polnjen svinski izrezek v omaki, kroketi in rdeča pesa, pečena piščančja bedra, krompir in rdeča pesa ali carski praženec in kompot. Vsak dan v Bajti pa na voljo tudi dunajski izrezek, priloga, solata in pašta fižol. Pizzerija Gajbica, ravne na Koroškem, čevapčiči v Lepini so danes, poleg tedenskega menija so vsak dan na voljo tudi vampi po tržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj s sladico, goveji golaš in veganski golaš s sojnim mesom. Gostilna Rešer, črna na Koroškem, pečena svinska rebra, pražen krompir in solata, to je danes malica. Lahko pa jeste tudi juho, sirove, štruklje in kompot. Želimo vam dober tek. I remember.

0: razgibano z nami.
1: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
7: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
6: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
8: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
9: Relax. Mislim, da voham dopust.
10: Kaj pa je s tabo?
9: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
11: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Iščem ugodno kuhinjo.
14: Dan Kitchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
13: Kje pa?
14: Dan Kitchen Draugrad.
15: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
16: Poglej drugače. A1.
17: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
16: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
17: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
16: Matera.si.
18: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
16: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
18: Za več informacij pokličite 051-647-541.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Prijetno četrtkovo dopoldne želim Katja Gole. V Zgornjem Razborju bo jutri popoldne predstavitev knjige Lepe so dogodivščine Plešivške. Več pa v prispevku Natalije Križaj.
20: Avtorica, učiteljica Aleksandra Grabner-Jonke je od leta 2020 zbirala gradivo in s pomočjo učencev ter drugih raziskovala zgodbe Plešivškega dvora in njegove okolice. Dvor, ki je bil konec 19. in 20. stoletju središče gospodarskega življenja v lokalnem okolju, je zamenjal štiri lastnike. Po drugi svetovni vojni so gozdovi postali državni, kmetije pa so dobili takratni najemniki kmetij. Odkot ideja za knjigo in kako je nastajala, Aleksandra Grabner-Jonke pojasnjuje.
21: Pred leti sem strani vodstva matične šole v Podgorju dobila zadolžitev, da na podružnici Razbor pripravimo gradivo o Plešivškem dvoru in pripadajočem posestvu. Kar nekaj časa sem razmišljala, kako se tega lotiti in kmalu ugotovila, da bo pomemben del v knjigi predstavljala fotografija in pa zgodbe pričevalcev, ki bi bile zapisane v narečju. Predvsem je knjiga namenjena domačinom, ki imajo do plešivca zelo pozitiven odnos. Tistim od drugod bo v pomoč pri branju slovar, ki sledi zgodbam v narečju. Zna pa biti zanimiva tudi za pohodnike, ki gredo na Uršljo goro, se ena od poti vodi tudi mimo ostankov, ki pričajo o veličastnosti nečesa v preteklosti. Ker je v knjigi kar nekaj zgodovinskih podatkov, je lahko tudi to izhodišče za nadaljne raziskovanje. Predvsem pa je knjiga namenjena našim zanamcem. sem. Knjiga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu so zapisane zgodbe pripovedovalcev, v drugem delu pa je predstavljena zgodovina Plešivškega dvora in posestva. Pri nastajanju je pomagalo kar veliko ljudi. Recenzijo zgodovinskega dela je opravil dr. Vinko Skitek iz Pokrajinskega arhiva Maribor, enote za Koroško. Pri fotografiji je sodeloval Tomo Jeseničnik. Pri zapisu zgodb v narečju je pomagala Marta Repanšek. Razglednice je prispeval zbiratelj Franc Verovnik. Skratka, ogromno ljudi je sodelovalo.
20: Predstavitev knjige bo ta petek ob 17. uri na dvorišču nekdanjega Plešivškega dvora v Zgornjem Razborju 41, v primeru slabega vremena pa v Mežnariji na Razborju. Kulturni program bodo obogatili učenci podružnične šole Razbor ter mešani pevski zbor Rožnik.
0: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
5: Osemnaest stopinj je na Ravnah, v Slovengradcu in v Dravogradu, v Radljah je 16, na Uršli gori pa 8. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 22 do 25. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
22: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
23: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
5: Na koroških cestah ni posebnih težav, naj tako tudi ostane. Če pa kaj opazite, naša številka je 041-727-727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go.

0: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, Kritine, Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec. V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Avtoservis Tehnični pregledi Slovengradec poroča.
11: Tehnični pregledi kmetijskih traktorjev do hitrosti 40 km na uro na terenu bodo potekali v četrtek 21. maja med 8 in 9.30 na Svetem vidu pri kmetiji Gracej in od 11. do 13. ure pri gasilskem domu v Kapli.
12: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
13: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
16: Center za socialno delo Koroška, sedežne službe in enota Slovengradec poroča, da poslujejo na novem naslovu pod gradom 4 Slovengradec v stavbi nekdanje nove opreme. Novi prostori se nahajajo v drugem nadstropju stavbe, vstop je skozi glavni vhod s sprednje strani, dostopni so tudi z dvigalom. Za dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 08 18 10 301. Vabljeni na predstavitev knjige Aleksandre Grabner-Jonke Lepe so dogodivščine Plešivške. Avtorica bo zgodbe Plešivškega dvora in njegove okolice predstavila ta petek 22. maja ob 17. uri na dvorišču nekdanjega Plešivškega dvora v Zgornjem Razborju 41. V primeru dežja bo dogodek v Mežnariji na Razborju. Kulturni program bodo popestrili učenci podružnične osnovne šole Razbor ter mešani pevski zbor Rožnik. Vabljeni na prijetno druženje ob knjigi, zgodbah in glasbi.

0: Eros Ramazzotti na Koroškem radiju in skladbo Terra Promessa, v nadaljevanju pa... Europe in the final countdown. Zavrtimo takoj po novicah. Ura je 10:01.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Novo. Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. 5 strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
4: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
3: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesna Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnice in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 pronicljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata 2 pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in aktivistom Darkom Nikolovskim opozarjata na protiustavnost volitev zaradi vpletanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi o mandatarstvu Janeza Janše. Maturanti pa bodo danes točno poldne preplavili ulice in trge ter zaplesali tradicionalno četvorko. Skupaj z vrstniki Slovaške in Srbije bodo v sinhronem ritmu zavzeli 23 evropskih mest, ples pa je za vse slovenske dijake brezplačen. Samo na Ljubljanskem kongresnem trgu pričakujejo 2500 mladih.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Večinoma sončno, čez dan lahko pričakujemo tudi nekaj kopaste oblačnosti, popoldne je možna kakšna ploha, tudi zagrmi lahko, najvišje dnevne temperature danes bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 22 do 25. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature po Koroški na Ravnah 20, v Slovengradcu 19, v Radljah 17, v Dravogradu 18, na Uršli gori pa 8 stopinj.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Na koroških cestah vse ok. Če kaj opazite, 041-727-727. Dobar dan z Koroškega radija, danes je četrtek, 21. maj, 5 minut je čez 10. Tole uro začenjamo z Europe in the final countdown.

0: Rose in Bruno Mars bosta pela APT, tak je namreč naslov te pesmi. Lani poleti sem bil v Franciji, v Provansi in smo naleteli na kraj, ki se imenuje APT. Pa nima nobene veze s to skladbo. Še prej, torej to zavrtimo danes čez minutko dve, v Dravogradu pa so danes predstavili poročilo Ajpes, ki kaže, da je koroško gospodarstvo za nami pustilo leto polno izzivov in pomembnih sprememb. Podrobnosti o kondiciji koroškega gospodarstva izveste čez minutko.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
3: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
2: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
3: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
4: Ves v Šivelenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves v Šivelenka.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Želim vam prijetno četrtkovo dopoldne, Katja Gole. V Dravogradu so danes predstavili poročilo Agencije za javno pravne evidence Republike Slovenije, ki kaže, da je bilo na Koroškem konec leta 2025 registriranih več kot 1500 gospodarskih družb in več kot 1600 samostojnih podjetnikov. Prihodki podjetij so se sicer nekoliko povečali, a neto čisti dobiček gospodarstva je padel za skoraj 30%. Obenem podjetja vse bolj opozarjajo na pomankanje kadrov, energetske stroške in negotovost na evropskih trgih. Več o poročilu vodja Ajpes Velenje Marija Močnik.
7: Družbe v Koroški regiji so v letu 2025 ustvarile 2726,258 evrov prihodkov. To je samo 1% več kot v predhodnem letu. Večina celotnih prihodkov, kar 99,1% so pomenili poslovni prihodki, a 0,7% finančni prihodki in 0,2% drugi prihodki. V strukturi celotnih prihodkov se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšal delež poslovnih prihodkov, povečal pa se je delež finančnih prihodkov.
6: Na gospodarski zbornici so vsakodnevno v stiku s podjetji. Kaj podjetnike na Koroškem danes najbolj skrbi? Direktorica GZS Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik.
8: Vsekakor so naša podjetja zelo, zelo močno vpeta v evropske globalne dobavne verige, predvsem v avtomobilski in pa kovinsko predelovalni industriji, tako da vsi vemo, da so tukaj danes res izjemni izzivi. Ne samo pri nas, ampak v celotni Evropi in kot vemo, recimo, če se ustavi upočasni proizvodna v Nemčiji ali kje druge po Evropski uniji, to na koroškem podjetja tudi z manjšim zamikom izjemno čutijo. Seveda stroški so tisti, ki danes na poslovanje neizmerno vplivajo. V zadnjih letih so leti zelo nihali in pa ostajajo zelo visoki. Kar pa je za nas kot industrijsko regijo predstavlja res en velik pritisk. Podjetja tekmujejo z državami tretjih držav, kjer so pogoji pogosto tudi nekako ugodnejši, tako da čutijo zelo velike pritiske na konkurenčnost.
6: Več pa v današnji oddaji v Žarišču danes nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
9: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Temperature po Koroški na Ravnah 21, v Slovengradcu 19, v Radljah 17, v Dravogradu 18, na Uršli gori pa 10. Večinoma sončno vreme lahko pričakujemo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha popovdne, lahko tudi zagrmi, ampak najbrž ne bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 danes. Kaj pa jutri? Jutri pa še malo topleje, od 22 do 25, zjutraj pa od 6 do 12. V soboto in v nedeljo bo večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo.
10: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če kaj opazite, nič 41-727-727. Srečno vožnjo.
12: Changya, Chuanen, Nendom, Game, Nendom.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
3: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Slovenj Gradec in trgovski center Prevalje.
0: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
8: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovenj Gradec.

0: Hit of the moment na Koroškem radiju, v nadaljevanju pa Mr. Big. V skladbi Wild World, takoj po novicah.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov, na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožbe sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa vztraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in vztraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev. Še v Melbourne, kjer so zaradi bombne grožnje zaprli letališče. Med skeniranjem so v enem od kosov prtljage našli sumljive predmete in takoj ustavili domači promet na drugem najbolj prometnem letališču v Avstraliji. Prijeli so lastnika, ki se je policistom upiral in kovčka ni želel odpreti. Na koncu ga niso obdolžili ničesar. Po 4 urah se je namreč izkazalo, da je spakiral pločevinko vroče čokolade in lasersko pištolo za odstranjevanje dlak.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
5: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
5: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Trenutne temperature po Koroški na Ravnah 22, v Slovengradcu 20, toliko tudi v Dravogradu, v Radljah pa je 18. Večinoma sončno vreme lahko pričakujemo danes popoldne, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, zjutraj od 6 do 12, čez dan pa od 22 do 25. V soboto in nedeljo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah brez posebnosti, če kaj opazite, naša številka je 041 727 727.

Dobar dan, Koroškega radija, danes je četrtek, 21. maj, to uro, torej 6 minut je čez 11. Glasbeno začenjamo z Mr. Big in Wild World, vas pa vabimo, da ostanete z nami. V tej uri zanimiva oddaja v žarišču in sicer bo govora o kondiciji koroškega gospodarstva.

0: жарищу.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji v žarišču. Koroško gospodarstvo je za nami pustilo leto velikih izzivov in pomembnih sprememb. Po eni strani podjetja ustvarjajo višje prihodke, rastejo plače in investicije, po drugi strani pa gospodarstvo opozarja na zmanjšanje dobičkov, težave na tujih trgih in vse večji pritisk stroškov. Po podatkih AJPES je bilo na Koroškem konec leta 2025 registriranih več kot 1500 gospodarskih družb in več kot 1600 samostojnih podjetnikov. Prihodki podjetij so se sicer nekoliko povečali, a neto čisti dobiček gospodarstva je padel za skoraj 30%. Obenem podjetja vse bolj opozarjajo na pomankanje kadrov, energetske stroške in negotovost na evropskih trgih. Kaj ti podatki pomenijo za podjetja in zaposlene, kakšna je realna slika gospodarstva v regiji in predvsem, kaj čaka Koroško v prihodnjih letih. O tem bomo govorili z današnjima gostjama. V studiju pozdravljam vodjo AJPES Velenje, gospo Marijo Močnik, ter direktorico GZS Koroške gospodarske zbornice, gospo Katjo Pokržnik. Dobrodošli obe.

0: V studiu Koroškega radija najprej pozdravljam Marijo Močnik, vodjo IPES Velenje. Pozdravljeni.
1: Pozdrav.
0: Gospa Močnik, najprej vprašanje za vas. Podatki IPES kažejo, da so prihodki koroških družb v letu 2025 nekoliko zrasli. Hkrati pa se je neto čisti dobiček precej zmanjšal. Kako si razlagate ta razkorak med rastjo prihodkov in padcem dobičkonosnosti?
1: Družbe v koroški regiji so v letu 2025 ustvarile 2726,258 evrov prihodkov. To je samo 1% več kot v predhodnem letu. Večina celotnih prihodkov, kar 99,1% so spomenili poslovni prihodki, a 0,7% finančni prihodki in 0,2% drugi prihodki. V strukturi celotnih prihodkov se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšal delež poslovnih prihodkov, povečal pa se je delež finančnih prihodkov. Tako so na povečanje prihodkov vplivali predvsem poslovni prihodki in sicer povečanje čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu. Razkorak med prihodki in neto čistim dobičkom oziroma povečevanjem prihodkov in zmanjševanja neto čistega dobička je posledica tega, da so se odhodki, predvsem stroški dela, povečali bolj kot prihodki. Z makroekonomskega in strukturnega vidika je povečanje stroškov dela posledica niste stopnje brezposelnosti in pomankanje delovne sile, ki sta povzročila močan pritisk na dvig plač. Na povečanje stroškov je pomembno vplivala tudi davčna politika in sicer že več let je zvišena stopnja davka na dohodek pravnih oseb in sicer iz 19% na 22%. Razkorak med prihodki in neto čistim dobičkom pomeni, da podjetja sicer uspešno prodajajo več ali po višjih cenah, vendar njihovi stroški rastejo še hitreje. Kot prihodki rastejo, to pogosto pomeni, da so podjetja delno uspela podražiti svoje izdelke ali storitve, vendar podjetja preprosto ne morejo v celoti prenesti vseh višjih stroškov dela in energije na končne kupce, ne da bi tvegala izgubo tržnega deleža.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga. Ki bi me stepli, to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stuje.

0: podaji v Žarišču vodja Ajpes Velenje Marija Močnik.
1: Koroška podjetja so ustvarila manj prihodkov na tujih trgih kot leto prej. Ali lahko govorimo o ohlajanju izvozne dejavnosti in kako močno je koroško gospodarstvo danes odvisno od evropskih trgov?
2: V preteklem letu je 579 podjetij v koroške regije ustvarilo 1372 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih. V primerjavi s preteklim obdobjem so se zmanjšali za 6%. Čisti prihodki od prodaje na evropskem trgu so se zmanjšali za 3%, medtem ko so se čisti prihodki od prodaje na trgu izven Evropske unije zmanjšali za 13%. Ker je delež doseženih prihodkov družb v koroški regiji na trgu Evropske unije v strukturi poslovnih prihodkov v višini 33,6%, lahko trdimo, da je koroško gospodarstvo zelo odvisno od evropskih trgov, saj sam proda tretjino svojih proizvodov in storitev. Kot enega izmed vzrokov na zmanjšanje prihodkov lahko vidimo v gospodarski krizi oziroma krčenju industrijske proizvodnje v Nemčiji, ki je pomemben trgovinski partner družbam v regiji. Vzroke pa lahko najdemo tudi v krizi evropske avtomobilske industrije.
1: V poročilu je razvidno, da se število zaposlenih rahlo zmanjšuje, medtem ko povprečne plače rastejo. Kaj to pove o trenutnih razmerah na trgu dela in pritisku na podjetja?
2: V preteklem letu se število zaposlenih v družbah v koroški regiji zmanjšalo za 78 zaposlenih, kar je pomenilo samo 1% zmanjšanje števila zaposlenih. Kot sem že predhodno povedala, sta med drugimi dejavniki, ki so povzročili pritisk na dvig plač, tudi dejavnika nizke stopnje brezposelnosti in pomankanje specifičnega kadra. Na pogoje zaposlovanja pomembno vpliva tudi bližina avstrijske meje, saj to pomeni, da mora lokalni trg tekmovati z avstrijskimi plačami.

0: у жарищу.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Medena čudežna omara, čebelica, škrat, medena presenečenja in čebelja poslikava obrazkov. Z vami bo tudi veseli medvedek Kozmo. Pridi v svet zabave, igre in medenih dogodivščin. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Center Slovengradec. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: V Suši Velenka. Vsak dan bogati olju kenit meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
0: V žarišču.

0: Oddaje v žarišču danes tema Koroško gospodarstvo leta 2025. Z mano je vodja Ajpes Velenje Marija Močnik. Na Koroškem prevladujajo mikro in mala podjetja. Kako odporna so ta podjetja v času gospodarske negotovosti?
1: Od 1489 gospodarskih družb v regiji je bilo preteklem letu kar 1432 mikro in majhnih podjetij. To je kar 96% vseh podjetij. Mikro in majhna podjetja so v preteklosti zaposlovala 96 več zaposlenih, ostali pa so število zaposlenih zmanjšali, in sicer za 174 zaposlenih. Mikro in majhna podjetja so povečala prihodke za 7%, medtem ko so se prihodki vseh drug povečali le za 1%. Prav tako so bila uspešnejša pri ugotavljanju neto čistega dobička, saj so se pri teh podjetjih v primerjavi s preteklim letom zmanjšali le za 1%. Medtem ko se je neto čisti dobiček vseh družb v Koroški regiji v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 29%. Glede na navedeno, lahko trdimo, da so mikro in mala podjetja bolj odporna v času gospodarske negotovosti in se lažje in hitrejše prilagajajo spremembam.
0: Ugotovljeni rezultati poslovanja družb v preteklem letu so nekoliko slabši, pa bi mogoče lahko izpostavili, v kateri panogi in občini pripadajo družbe, ki so kljub težavnim razmeram uspešno poslovale.
1: Največji vpliv na prikazane rezultate so imele družbe v predelovalni dejavnosti, ki so zaposlovale 63% vseh zaposlenih v regiji, izkazale 59,2% vseh prihodkov in razpolagale z 62,1% vseh sredstev. Po navedenih kategorijah pa izstopajo občine Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem, ki zaposlujejo več kot polovico zaposlenih v regiji, izkazujejo nekaj manj kot polovico prihodkov regije in razpolagajo z nekaj manj kot polovico sredstev v regiji. Najbolj so povečale neto čisti dobiček družbe iz področja izobraževanja in družbe z področja poslovanja z nepremičninami, ter družbe v občini Ribnica na Pohorju in Mislinji. Vendar družbe v teh dejavnostih in občinah, glede na obseg poslovanja, niso bistveno vplivali na skupne rezultate regije. K slabšemu rezultatu so največ prispevale družbe v občini Ravne na Koroškem, ki so v primerjavi s preteklim letom občutno povečale izgubo.

0: V studiju Koroškega radija pozdravljam direktorico Koroške gospodarske zbornice Katjo Pokržnik. Lep pozdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Gospa Pokržnik, na gospodarski zbornici ste vsakodnevno v stiku s podjetji. Kaj podjetnike na Koroškem danes najbolj skrbi? Visoki stroški, kadri, birokracija ali predvsem negotovost na evropskih trgih?
1: Ja, to, kar ste ravno omenili, praktično jih skrbi prav vse to. Vsekakor so naša podjetja zelo, zelo močno vpeta v evropske globalne dobavne verige, predvsem v avtomobilski in pa kovinsko predelovalni industriji, tako da vsi vemo, da so tukaj danes res izjemni izzivi. Ne samo pri nas, ampak v celotni Evropi in kot vemo, če se ustavi upočasni proizvodnja v Nemčiji ali kje druge po Evropski uniji, to na Koroškem podjetja tudi z manjšim zamikom izjemno čutijo. Seveda stroški so tisti, ki danes na poslovanje neizmerno vplivajo. V zadnjih letih so leti zelo nihali in pa ostajajo zelo visoki. Kar pa je za nas kot industrijsko regijo predstavlja res en velik pritisk. Podjetja tekmujejo z državami tretjih držav, kjer so pogoji pogosto tudi nekako ugodnejši, tako da čutijo zelo, zelo velike pritiske na konkurenčnost. Vsi geopolitični vplivi vojne, nestabilnosti na trgih in pa tudi zelo velike motnje v dobavnih verigah pa vsekakor povzročajo to, da podjetja vse težje planirajo, so bolj previdni, manj investirajo. Imamo pa morda eno prednost, da smo zelo agilni. Naša podjetja se zelo dobro prilagajajo, imajo odlične sposobnosti prilagajanja, tako da se tudi v teh zelo zahtevnih razmerah znajo prilagoditi.
0: Koroška je izrazito industrijska regija. Kako pomembna ostaja industrija za razvoj regije in ali podjetja dovolj vlagajo v tehnološki razvoj, avtomatizacijo in digitalizacijo?
1: Ja, vsekakor Koroška je industrijska regija in bo to v prihodnje tudi ostala. Večinoma prihodkov iz izvoza naredimo v predelovalnih dejavnostih, tako da to

ostaja ključno za naše gospodarstvo. Kljub temu, da smo v letu 2025 beležili določene padce v industrijski dejavnosti, moramo poudariti, da tukaj so nihanja, tukaj ne govorimo o celotnem koroškem gospodarstvu, na rezultate lahko vplivajo tudi večje družbe, ki vemo, da na Koroškem v zadnjem letu, dveh, treh poslujejo zelo nestabilno in so mogoče v nekih fazah prestrukturiranja, kar vsekakor vidimo tudi kot neko priložnost. In podjetja vsekakor ohranjajo potencial razvoja in aktivno vlagajo v razvoj. Vidimo, da je veliko vlaganj v robotizacijo, avtomatizacijo, zelo se zavedajo velikega pomena umetne inteligence. Če le omenim, da smo letos na Koroškem prejeli kar 22 odličnih inovacijskih predlogov v našem razpisu za inovacije, to le kaže, da podjetja zelo dobro razumejo, kaj pomeni razvoj in koliko morajo v to vlagati. Tako da verjamem, da bo Koroška še naprej aktivno vlagala v to in pa prehajamo vedno bolj v nekako tehnološko napredno regijo.

0: podaji v žarišču danes tema Koroško gospodarstvo v letu 2025. V studiu je direktorica GZS Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik.
1: Veliko podjetij opozarja na pomankanje delovne sile, kako resna je kadrovska problematika na Koroškem in kaj bi morala narediti država, da bi mladi, predvsem mladi, ostali v regiji.
2: Ja, na Koroškem tako brezposelno že kar nekaj let je na relativno zelo nizkem nivoju, ampak imamo določene brezposelne, imamo pa tudi zelo mnoga nezasedena delovna mesta. Tako da to je tudi nekako zelo velik problem, kajti gre za veliko pomankanje ljudi, hkrati pa gre tudi za neskladje. Podjetja iščejo tehnične profile, ljudi za proizvodnjo, logistiko, na drugi strani pa imamo določeno strukturo brezposelnih, ki pa tem potrebam pogosto ne ustreza. Vsekakor to situacijo zaostruje tudi bližina Avstrije, kjer še vedno določeni ljudje odhajajo na delo v Avstrijo. Kar pa se tiče države, je, bi rekla, da zelo, zelo ključno, da se ta povezava izobraževalnega sistema z gospodarstvom bistveno bolj okrepi, da okrepimo tehnične ter poklicne programe, vidimo, da naše šole to zelo dobro počnejo, imajo večje vpise, kar je tudi za naše gospodarstvo zelo pozitivno, hkrati pa mora država bistveno več vlagati v decentralizacijo. Če želimo, da bodo ljudje ostajali, mladi ostajali tukaj nekako na podeželju, moramo res ustvariti skupaj pogoje, kjer bodo imeli tako kakovost na delovna mesta, kot seveda tudi dobro infrastrukturo, dostopnost in pa tudi bogato družabno življenje. To je za mlade danes zelo pomembno. Ne izbirajo le službe, ampak si želijo neko bogato družabno življenje, življenjski slog, da ostanejo in se ne vračajo v večja mesta, kjer tudi študirajo, seveda moramo tudi na tem aktivno delati.
1: Zdaj pa, če pogledamo še v stekleno kroglo oziroma v prihodnost. Kakšno gospodarstvo si želimo na Koroškem leta 2030? Ter katere dejavnosti in razvojni projekti bodo po vašem ključni za uspeh regije?
2: Ja, če se pošalimo, jaz res verjamem, da se bomo pripeljali do česarkoli že bo na Koroškem po tej naši tretji razvojni osi, ki jo tako zelo čakamo. Ampak vsekakor 2030 je že skoraj tukaj in verjamem, da bo Koroška neka sodobna industrijska regija, ki ostaja zvesta svojim koreninam, hkrati pa zelo pogumno vlaga in stopa v prihodnost. Vsekakor bo industrija, verjamem, da temelj, ampak bo to visokotehnološka avtomatizirana zelena industrija, ki bo tudi, verjamem, da ustvarjala višjo dodano vrednost. Ob tem pa imamo seveda še ogromno nekih prednosti in priložnosti, imamo naravo, odlično kakovost bivanja, kar postaja vse pomembnejše, tako da verjamem, da lahko tudi postanemo regija, ki poleg industrije ponuja tudi privlačno okolje za življenje, za neke nove profile, mogoče digitalne nomade, neke strokovnjake, ki z delom na daljavo lahko živijo svoje življenje, za neke razvojne tehnološke poklice, ki pa niso toliko več vezani na samo lokacijo, kajti vemo, da naša lokacija morda ni najbolj privlačna. Tako da tudi turizem bo tukaj odigral vedno večjo vlogo, celoletni turizem, na katerem naši ponudniki zelo aktivno gradijo, projekti kot so na Kopah, vsekakor grejo v zelo pravo smer. Seveda pa za vse, kar govorim, bo ključni preboj infrastruktura, boljša prometna povezanost in pa dostopnost bo vsekakor tudi določalo, kako konkurenčni bomo lahko v prihodnje.
0: Vdaj v žarišču Katja Pokržnik, direktorica GZS Koroške gospodarske zbornice. Gospa Pokržnik, in še zadnje vprašanje za vas.
1: Ali menite, da Koroška danes dovolj izkorišča svoje razvojne potenciale in morda kaj je največja priložnost regije v naslednjih 5 letih?
2: Ja, kot že rečeno, industrija je ključna. Ključno pa je, da znamo na v tej industriji, tako kovinsko-predelovalni, morda tudi lesni industriji, iz obstoječega znanja in pa proizvodnje ustvariti več. Ne le proizvajati, ne le izvažati lesa kot takega, ampak nekako ustvarjati

0: izdelke, ki so tehnološko napredni in pa ustvarjajo višjo dodano vrednost. Tako da potencial seveda tudi turizma in pa verjamem, da če bomo znali privabiti tudi neke nove investitorje, lahko res naredimo dober razvojni preskok.
1: Na podlagi vsega slišanega lahko sklepamo, da je koroško gospodarstvo kljub številnim izzivom še vedno razvojno, močno in izvozno usmerjeno. Podjetja ustvarjajo rast prihodkov, vlagajo v razvoj in povečujejo plače, hkrati pa se soočajo z nižjo dobičkonosnostjo, kadrovskimi težavami in vse bolj zahtevnimi razmerami na mednarodnih trgih. Ključno vprašanje prihodnjih let bo, kako ohraniti konkurenčnost gospodarstva, privabiti mlade kadre in ustvariti okolje, v katerem bodo podjetja lahko dolgoročno rasla. Hvala mojima gostjama, gospe Mariji Močnik z Ajpes Velenje in gospe Katji Pokržnik z GZS Koroške gospodarske zbornice za obisk in zanimiv pogovor. Vam, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, pa hvala za pozornost. Lepo vas pozdravljamo in naslišanje do prihodnjič. Oddajo sem pripravila in uredila Katja Gole.
2: V žarišču. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Otvoritev parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
4: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
5: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
4: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
6: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
7: Samo do te sobote v Vitapur Supernova Slovengradec in trgovski center Prevalje.
8: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
9: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
10: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
11: Kulturni dom Slovengradec.
12: Ta teden v kinu, v četrtek ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost, v petek ob 18. drama, romantični film Drama in ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu, v soboto ob 18. animirani film Tačke na vlaku in ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje, v nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Super Mario galaktični film, ob 18. drama Preklinjam in ob 20.30 biografski film Michael, vabljeni. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Poslušate Koroški radio. Ura je 12, zdaj pa v našo družbo prihaja George Harrison, ki je bil prvi Beatle, ki je obiskal Indijo in prav on je v zahodno pop glasbo pripeljal sitar.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša pa bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-teom o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima Kitajska za svoje ozemlje. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko. S toplejšim vremenom pa na plano prihajajo tudi kače. Pri nas jih živi 11 vrst, od tega 3 strupene, modras, navadni gat in laški gat. Ob srečanju z njimi pa Slovenci radi pokličemo kačofon. Tam strokovnjaki iz Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev letno prejmejo več kot 300 klicev, največkrat, ko kače zaidejo na vrt. Na svet je običajno, pustite jo pri miru, ker se vas kača boji bolj kot vinje, sicer pa pravijo, da se marsikdo ustraši in jim pošle fotografijo gosenice ali vrvi.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne po Koroški okoli 19 stopinj, danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Lahko tudi zagrmi, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi imate kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 727 727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti vam želimo z valov Koroškega radija.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 4 so čez 12, pozdravljeni na četrtkovih valovih Koroškega radija. 21. maj na koledarju, ko vam tudi v popoldnevu pripravljamo zanimive teme, med drugim tudi o tem, zakaj ljudje tako močno hrepenimo po potrditvi, pohvali in sprejetosti, obenem pa nas iskrena kritika tako hitro prizadene. Morda razlog ni ego, ampak občutek, da brez potrditve drugih nismo dovolj. V nadaljevanju tudi o tem, zakaj svojo vrednost, torej prepogosto merimo skozi oči drugih. Ostanite z nami, naj bo dan lep in dobrodošli v ritmu Koroške.

0: 20 jih je čez 12. četrtkovo popoldne na valovih Koroškega radija. In zakaj torej ljudje tako močno hrepenimo po potrditvi, pohvali in sprejetosti? Obenem pa nas iskrena povratna informacija ali besede, ki jih ne želimo slišati, tako hitro prizadenejo. Razlog pogosto ni v egu, ampak veliko globje v našem občutku lastne vrednosti. Človek, ki se boji kritike, pogosto ne sliši samo pripombe, ampak v njej nezavedno zasliši sporočilo: nisi dovolj dober. Veliko ljudi je odraščalo z občutkom, da morajo ljubezen, priznanje ali pozornost zaslužiti z uspehom, pridnostjo, popolnostjo ali ugajanjem drugim. Zato tudi odraslosti še vedno iščejo potrditev od zunaj, saj jim pohvala za trenutek da občutek, da so sprejeti, pomembni in dovolj vredni. Prav zato lahko kritika tako boli, ne zaradi besed samih, ampak zaradi občutka zavrnitve, ki ga prebudi. Nekateri se zato branijo z jezo, drugi se zaprejo vase, nekateri se zatekajo v perfekcionizem, ker verjamejo, da jih nihče ne bo mogel prizadeti, če bodo popolni, kar je seveda nemogoče doseči. Paradoks pa je, da bolj ko človek svojo vrednost gradi na mnenju drugih, težje sprejme iskreno povratno informacijo. Zrela samozavest ne pomeni, da človeka kritika ne zaboli, pomeni pa, da zna ločiti med tem, da je naredil napako, in tem, da je sam napaka. V resnici večina ljudi ne hrepeni toliko po pohvali zaradi ega, ampak zaradi globoke človeške potrebe, da bi bili videni, sprejeti in dovolj. In morda je največja življenjska naloga prav to, da svojo vrednost nehamo meriti skozi oči drugih ljudi.
1: Uživaj v tvojih najljubših hitih. Koroški radio.

0: Gary Moore, Walking by myself in dve še manjkata do pol ene. Skrb za zdravje na domačem pragu v Črni na Koroškem privabili več kot 50 občanov. Na stojnici na prostem so si lahko mimoidoči hitro in brezplačno izmerili ključne zdravstvene kazalnike, krvni tlak, sladkor in holesterol v krvi, izvesto v nadaljevanju. Zatem se nam pridruži Sting z Desert Rose.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
7: Trajno nizka cena. Zamrznjena ena ali dvokilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina. Hrminjeve hrane in Slovengradec.
8: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
9: Poglej drugače. A1.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Zdravje je naša največja vrednota, a si v hitrem vsakdanu prepogosto vzamemo premalo časa zanj. Ravno zato so se v območnem združenju Rdečega križa Črna na Koroškem odločili, da zdravstveno preventivo približajo ljudem. Včeraj je tako v Črni potekala posebna akcija na terenu, kjer je Rdeči križ postavil svojo stojnico na prostem. Mimoidoči so imeli odlično priložnost, da si hitro in brezplačno preverijo ključne zdravstvene kazalnike. Izmerili so jim krvni tlak ter preverili vsebnost sladkorja in holesterola v krvi. Namen tovrstnih akcij je predvsem pravočasno odkrivanje morebitnih skritih zdravstvenih težav, ki se jih ljudje morda še ne zavedajo, pravi predsednik območnega združenja Rdečega križa Črna na Koroškem Robert Kunc.
11: To v bistvu pomeni, da odkrijejo, če imajo skrit sladkor oziroma holesterol, za katerega mogoče še ne vedo, da imajo povišenega, nekako, da se skrbijo oziroma da ohranijo zdravje, da je boljše. No.
10: Pridajo sem na stojnico.
11: Ja, kar dobro obiskano imamo. Leto smo prvič v tej obliki probali na zuni in sem pozitivno presenečen nad odzivom.
10: Za strokovno in varno izvedbo meritev sta skrbeli usposobljeni medicinski sestri, prostovoljki Rdečega križa, ki sta z veseljem priskočili na pomoč.
11: Ja, v bistvu ti dve, ki merita tukaj, sta obi medicinski sestri, ena je bivša, ena še vedno je medicinska sestra. Recimo iz Prevalje imamo pomoč ene medicinske sestre, ena je pa iz naše občine Črne, tako da so naši prostovoljci Rdečega križa.
10: Preventivni akciji je pristopilo več kot 50 občanov.
7: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Večinoma sončno bo danes, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj, jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne v 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
7: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot. Sting pa nadaljuje proti 13. Petih je čez poleno. No, Sting je pred glasbeno kariero, če niste vedeli, delal kot učitelj angleščine. Vzdevek Sting pa je dobil zaradi črno-rumenega puloverja, v katerem je izgledal kot osa. Desert Rose.

15-ih, ja, 14-ih, še manjka do 13-te. In ko govorimo o glasbenih ikonah, ki so preživele desetletja modne revolucije, vzpone in padce industrije in še kaj, je skoraj nemogoče mimo Cher. Ženska, ki je iz pop kulture naredila spektakel in iz sebe legendo. In prav včeraj je legenda Cher dopolnila 80 let, ampak kot da leta za njo ne veljajo. V več kot 60 letih karijere je osvojila praktično vse. Glasbene lestvice, filmska platna, modne piste in srca več generacij. Malo je umetnikov, ki bi lahko rekli, da so bili hkrati pop zvezdniki, oskarjevci, modne ikone in simbol neodvisnosti. Cher je vse to. Svet jo je zares spoznal v duetu Sony in Cher v 60-ih letih, nato pa je sledila solo karijera, polna velikih preobrazb in še večjih uspešnic. Če je kdo znal združiti glamur, dramo, humor in neverjetno karizmo, je bila to prav ona. Njene pesmi so postale himne samozavesti, moči in ponovnega ustajanja po pacih. Belil je konec 90-ih povzročila pravo glasbeno revolucijo. Predvsem ni bila samo svetovni hit. Zaznamovala je začetek uporabe znamenitega Cher efekta. Računalniško obdelanega vokala, ki ga danes uporablja praktično ves pop svet. Cher pa nikoli ni bila samo pevka. Vedno je bila simbol ženske, ki si upa biti drugačna, ekscentrična, glasna, nepredvidljiva in popolnoma svoja. In morda prav zato ostaja ena redkih zvezdnic, ki je niso nikoli zares ukalupili. In Cher z nami tudi v naslednjih minutah. Čeprav velja, da leta za njo kot da ne obstajajo, no pa bi najbrž tudi Cher kdaj rada čas zavrtela nazaj. If I could turn back time, na valovih Koroškega radija, 12 še manjka do 13. Dobrodošli.

0: Ja, in še tale zanimivost o Cher, ki je edina izvajalka v zgodovini, ki je imela oziroma zasedla prvo mesto ameriške lestvice Billboard v kar sedmih različnih desetletij. Od leta 1960 pa vse do leta 2020. Pa med drugimi premnogimi nagradami je tudi prejela Oscarja, Grammyja, Emmyja, pa več zlatih globusov.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
6: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Ej, kik pa pride taka kuhna?
9: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
8: Kje pa to?
9: Dan kuhn, Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
0: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, Zveza kulturnih društev Dravograd in javni zavod Drvit vas vljudno vabijo na 18. državni festival malih inštrumentalnih sestavov v nedeljo 24. maja ob 16. v dvorec Bukovje. Nastopile bodo vrhunske glasbene skupine, in sicer kitarski ansambel Svarun iz Tržiča, mladinska sekcija Godbe med vode, kvartet Flaut 4F iz Nove Gorice, Don Akordion kvartet iz Novega mesta, kvartet Klari Flute iz Slovengradca, Kut Oton Župančič Sora, Sorški Orgličari Škofja Loka, Kamerata DK iz Domžal, Karintija Do iz Dravograda, Jazz sekcija Godbe med vode ter Kadi Big Band iz Radovljice. Vstopnine ni, bo pa izvrstna glasba. Vabljeni.

Poslušate Koroški radio, ura je 13. Za nadaljevanje, kar se glasbe tiče seveda, pa je pripravljen Meet Love. Kot zanimivost, med koncertom leta 2011 je tako močno padel na odru, da je potem nadaljeval z nastopom, kar leže na tleh. Publika je mislila, da je to del šova in vse se je dobro izteklo.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina 30 državljanov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. Podpisniki, med njimi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, menijo, da je poseg v volitve iz tujine v primeru Black Cube kršil ustavno pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Teden dni po potapljaški tragediji na Maldivih pa je v globino izginil tudi mlad hrvaški potapljač. 26-letni inštruktor potapljanja je včeraj vodil skupino tujcev pri skupinskem potopu ob otoku Lokrum ob obali Dubrovnika. Po potopu na globino okrog 20 metrov so se na površje vrnili vsi razen njega, od takrat pa ga iščejo iz zraka, morja in pod njim. Danes morsko dno prečesava 30 potapljačev. Po pričanju kolegov je bil sicer izkušen in profesionalen potapljač. Danes pa so se po slovenskih mestih zavrteli maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih je vrtelo okoli 2500. Poleg teh so zaplesali še v 17 mestih po Sloveniji. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje 3 Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Ob 13. po Koroški okoli 20 stopinj, danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
5: 5:13, dobro dan in dobrodošli v uri do 14. Četrtkovo popovdne in valovi Koroškega radija 21. maj, ko uro nadaljujemo s koristnimi napotki Koroške lekarne.

0: moja moja.
1: Naročena predstavitev.
2: Lekarne. Le kaj bi brez njih? Ko pride do blage bolezni ali slabega počutja, se najpogosteje znajdemo tam. Pa naj bo to za nakup zdravil ali pa se oglasimo samo po nasvet. Pa veste, da lahko v lekarnah najdete tudi veterinarska zdravila in izdelke za nego živali? O tem se danes pogovarjam z Leo Kadiš, magistro farmacije iz Koroške lekarne. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Mogoče za začetek, kakšne veterinarske izdelke sploh najdemo v lekarnah?
3: V lekarni imamo prehranska dopolnila za živali. Zdaj to so predvsem vitamini, minerali, probiotiki, pa sredstva za nego in higieno živali. Imamo pa tudi antiparazitike v obliki ampul, ovratnic ali tablet, potem tudi razkužila za čiščenje ran in zaščito pred okužbami, izdelke za zobno higieno, to so razne paste, pa geli in priboljški za čiščenje zob, so pa tudi posebne zobne ščetke, ki imajo prilagojeno obliko za mačke in pse. Je pa dejstvo, da se nabor tovrstnih izdelkov iz leta v leto samo širi.
2: To je kar veliko izdelkov, pa ljudje vedo, da imate tudi izdelke namenjene živalim?
3: Ja, lahko bi rekli, da vedno bolj. Veliko ljudi že ve, da lahko pri nas dobi izdelke za zaščito pred zunanjimi in pa notranjimi zajedavci za svoje ljubljenčke. Pri ostalih izdelkih pa opažamo, da se ljudje na to možnost bolj privajajo.
2: Pa imate v lekarni izdelke za vse živali ali je izbira vendarle omejena?
3: Ja, večina izdelkov je namenjena psom in mačkam, saj so to najpogostejši hišni ljubljenčki. V manjši meri pa imamo tudi izdelke za glodavce, pa za ptice, konje. Najdemo celo tisto kremo za ime krav, ki se lahko nanaša vsakodnevno po molži. Je pa tako, da je za bolj specifične izdelke pogosto potrebno naročilo, saj vsega ne moremo imeti vedno na zalogi, lahko pa izdelke naročimo po želji lastnikov in so običajno na voljo že kar naslednji dan.
2: Ko govorimo o izdelkih za živali, ljudje najprej pomislimo na zaščito pred bolhami pa pred klopi. Je zdaj veliko povpraševanja po teh izdelkih?
3: Ja, zdaj v spomladanskih in poletnih mesecih je največ svetovanja lastnikom živali prav na to temo. Izdelkov je namreč ogromno, niso pa vsi primerni za vse živali.
2: Torej je tudi pri svetovanju veterinarskih izdelkov potrebno individualno svetovanje, v bistvu podobno kot pri ljudeh?
3: Ja, lahko bi rekli tako. Če na primer pogledamo dva psa, ki imata 5 oziroma 40 kg, ne moreta dobiti enakega izdelka. Se bi bil za enega odmerek bistveno prevelik, za drugega pa prenizek. Je pa tako, da imamo tudi različne oblike izdelkov proti klopom in bolham, se pravi tablete, pa žvečljive tablete, ovratnice, ampule.
2: Kakšna pa je razlika med, zdaj ko govorite, tabletami in žvečljivimi tabletami?
3: Ja, žvečljive tablete omogočajo lažje dajanje zdravila, saj imajo za razliko od klasičnih tablet tak prijeten okus in von, kar je pri živalih kar pomembno. Pri psih je seveda najbolj priljubljen okus po mesu, pri mačkah pa je zanimivo kar okus vanilije.
2: No, zanimivo. Kaj pa prehranska dopolnila, ki so v zadnjem času tako priljubljena pri nas ljudeh? Ali povpraševanje narašča tudi pri lastnikih živali?
3: Ja, uporaba prehranskih dopolnil je v porastu tudi pri veterinarskih izdelkih.
2: Tudi o tem v nadaljevanju.

0: Danes se pogovarjam z Leo Kadiš, magistro farmacije iz Koroške lekarne, in sicer je tema veterinarska zdravila in izdelki za nego živali. Leja, kdaj je uporaba prehranskih dopolnil pri živalih sploh smiselna?
1: Prehranska dopolnila so lahko zelo koristna v določenih obdobjih ali pa pri določenih težavah. Obstajajo namreč izdelki za podporo sklepom, ki pomagajo ohraniti gibljivost in pa zmanjšajo obrabo sklepov. To je na primer koristno pri kakšnih starejših psih. Potem nekatere živali imajo občutljivo prebavo, zato imamo izdelke, ki podpirajo črevesno ravnovesje, pa zmanjšajo pojavnost na splošno prebavnih težav. Je pa pomembno, da izbiramo kakovostne izdelke, prav tako pa z dodatki ne smemo pretiravati. Saj uporaba več izdelkov ne pomeni boljšega učinka, ampak lahko organizem včasih tudi obremeni.
0: Torej je situacija kar podobna kot pri nas ljudeh. Več ne pomeni nujno bolje.
1: Točno tako. Tako kot pri nas tudi pri živalih velja, da morajo biti dodatki uporabljeni premišljeno in pa glede na dejanske potrebe živali. Razumeti moramo, da gre za podporo telesu, ko je to potrebno. Ne pa torej nekaj, kar bi uporabljali kar tak brez razloga za vsak slučaj. In pa kot sem že omenila, včasih je en skrbno izbran izdelek veliko boljša izbira, kot pa en kup nepotrebnih izdelkov hkrati.
0: Kaj pa nega zob? Na to najbrž mnogi lastniki kar malo pozabijo.
1: Ja, res je, to je precej pogosto. Težave z zobmi in dlesnimi lahko povzročajo bolečine, pa težave pri hranjenju, slab zadah, ki ga včasih jemljamo kar za samoumevnega, in pa resnejša vnetja. Zato tudi mi priporočamo redno nego zob, je pa pomembno, da se tega lotimo že pri mladičkih. Se bomo takrat žival pač na to najlažje navadili. Je pa tako, da obstaja tudi ogromno pripomočkov in izdelkov, ki to še dodatno olajšajo.
0: Najbrž se predvsem poleti in po zimi pojavijo tudi težave pri negi tačk. Poleti zaradi vročih tal, po zimi pa zaradi soli. Najbrž obstajajo izdelki tudi za to.
1: Ja, seveda. Pri psih so tačke najbolj obremenjene in kar skozi celo leto. Zato je smiselna redna nega. Dodatno pozornost moramo pa nameniti predvsem takrat, ko opazimo, da si pes pretirano liže tačke ali pa postane bolj občutljiv pri hoji. Pa tudi tukaj imamo na voljo različne zaščitne kreme, pa mazila za nego blazinic, ki kožo predvsem navlažijo pa zaščitijo.
0: Kaj pa manjše ranice in odrgnine? Tudi tega je najbrž kar nekaj.
1: Ja, manjše ranice najprej očistimo in razkužimo z izdelki, ki so primerni za živali. Predvsem se bojimo, da ne bi kože dodatno nadražili. Na voljo je torej več sprejev in krem, ki na to obolelo kožo delujejo pomirjevalno in pa zaščitno in so predvsem varni za uporabo pri živalih. Ključno pa je, da so lastniki potem pozorni na morebitne znake vnetja, naprimer, če se pojavi kakšna oteklina, pa gnojni izcedek ali nasplošno, če se stanje ne izboljša. V vseh teh primerih pa je seveda potreben tudi obisk veterinarja.
0: Je, hvala za vse te informacije. Nisem vedela, da imate v lekarni toliko izdelkov za živali.
1: Ja, hvala. Se kar trudimo, da lahko čim bolj pomagamo tudi našim štirinožnim prijateljem. Če že ne z izdelkom, pa včasih tudi s kakšnim koristnim nasvetom.
0: Včasih je že to čisto dovolj. Bi mogoče za konec še želeli kaj dodati?
1: Mogoče še dodam, da res upam, da ste danes izvedli kaj novega in pa da vete, da se lahko vedno obrnete tudi na nas. Saj vam z veseljem svetujemo in pomagamo po najboljših močeh. Vsem skupaj pa želim en čudovit dan, pa veliko zdravja. Tudi za vaše ljubljenčke.
0: Hvala lepa, to je bila Leja Kadiš, magistra farmacije iz Koroških lekarn.

0: iz zasedbe Eagles Line Eyes in dve še manjkata do pol druge. Po svetovnem dnevu čebel so čebelari sredi najbolj intenzivnega dela leta, ko so čebele na vrhuncu razvoja. Predsednik čebelarskega društva Prevalje Rudi Vogel prinaša spodbudne novice tudi z Uršlje gore, kjer uspešno kljubuje zimi naš najvišje ležeči čebelnjak. Več pa izveste čez dobri dve minuti.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162. Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblovzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
5: Medena čudežna omara, čebelica, škrat, medena presenečenja in čebelja poslikava obrazkov. Z vami bo tudi veseli medvedek Kozmo. Pridi v svet zabave, igre in medenih dogodivščin. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Center Slovengradec.
6: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, novice urejam Katja Gole. 20. maja smo obeleževali svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije razglasila Organizacija Združenih narodov. Namen dneva je opozoriti na izjemen pomen čebel in drugih opraševalcev za pridelavo hrane, ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti. Čebelari imajo maja in junija največ dela v čebelnjakih. Čebelje družine v tem času prihajajo v vrhunec razvoja, narava pa s cvetenjem in obilico paše čebelam ponuja največ možnosti za nabiranje medu. Kot pravi predsednik čebelarskega društva Prevalje Rudi Vogel, so prav spomladanski meseci za čebelarje najintenzivnejši del leta.
8: Letošnji april in pa začetek maja sta bila za razvoj čebel zelo ugodna, zato so čebelje družine lepo razvile in pa nabrale kar precej medičine. Zaradi tega bojo večina čebelarjev v teh dneh pričele s prvim točenjem medu. So pa letošnje ledeni možje povzročili kar precej težav tako čebelam, kot pa tudi rastlinam. Hladno vreme in manj medenja sta vplivala na to, da so čebele začele intenzivneje rojiti. Pri tem ima posebno pomembno vlogo čebelar, ki pač mora z različnimi ukrepi pravočasno preprečiti za dobro počutje čebeljih družin.
7: Vogel je spregovoril tudi o razmerah na Uršlji gori, kjer je postavljen najvišje ležeči čebelnjak v Sloveniji. Kljub zahtevnim vremenskim razmeram so čebele po njegovih besedah zimo dobro prestale, trenutno stanje pa je spodbudno.
8: Ja, tudi na gori so čebele lepo prezimle in že pridne nabirajo prve kaplje medicine. Čebelarje se pač v prihodnje želimo predvsem ugodnega vremena in upamo, da bomo letos še večkrat lahko zavrteli svoje točila, ter predelali kakovosten domači med.
7: Čebele imajo izjemno pomembno vlogo pri opraševanju rastlin in zagotavljanju prehranske varnosti. Prav zato strokovnjaki in čebelarji opozarjajo, da je njihovo ohranjanje ključnega pomena tudi za prihodnje generacije.
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankuchen Dravograd.
0: Večinoma sončno bo danes. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da sporočimo naprej. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot. Pet jih je čez pol drugo, proti 14 pa nadaljuje zasedba Van Halen, skladbo Jump, ki je kot zanimivost skoraj ostala neizdana, ker člani skupine niso želeli toliko sintesajzerjev v pesmi. No, na to pa je Jump postal njihov največji hit in edina pesem skupine, ki je osvojila prvo mesto na Billboardovi lestvici.

Po Jadranki Jures pa legendarni britanski rocker Billy Idol, ki bo letos sprejel eno najbolj prestižnih priznanj ameriške glasbene industrije, nagrado za življenjsko delo na podelitvi ameriških glasbenih nagrad. Organizatori poudarjajo, da je Idol svojo karizmo, uporniško podobo in glasbenim opusom zaznamoval več generacij, ter postal eden najbolj prepoznavnih obrazov glasbene ere 80-ih let. Podelitev bo 25. maja v Las Vegasu, kjer bo Idol nastopil tudi v živo in občinstvo popeljal skozi svoje največje uspešnice. Prav z njimi je postal simbol časa, ko je MTV narekoval glasbene trende, njegov značilni videz in energija pa sta postala sinonim za mainstream punk rock. Ameriške glasbene nagrade sicer veljajo za eno največjih glasbenih prireditev v ZDA, zmagovalce pa v veliki meri izbirajo oboževalci sami, med prejemniki nagrade za življenjsko delo so bila v preteklosti tudi velika glasbena imena, kot sta Diana Ross in Rod Stewart. Billy Idol pa nas bo v svojem stilu popeljal proti 14. Cradle of Love. 15 pa jih še manjka do 14. Ste pa v ritmu? Koroški in dobrodošli ste.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: radio. V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
6: Samo do te sobote v Vitapur Supernova, Slovenj Gradec in trgovski center Prevalje.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
16: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
16: Izberite PST. Izberite popolnost.
18: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
19: Vabljeni na predstavitev knjige Aleksandre Grabner-Jonke Lepe so dogodivščine Plešivške. Avtorica bo zgodbe Plešivškega dvora in njegove okolice predstavila ta petek 22. maja ob 17. na dvorišču nekdanjega Plešivškega dvora v Zgornjem Razborju 41. V primeru dežja bo dogodek v Mežnariji na Razborju. Kulturni program bodo popestrili učenci podružnične šole Razbor ter mešani pevski zbor Rožnik. Vabljeni na prijetno druženje ob knjigi, zgodbah in glasbi.

0: Po Dream Big pa Teddy Swims in Bad Dreams v nadaljevanju, sicer pa poslušate Koroški radio. Ura pa je 14.
1: Novo. Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v spredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan, preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Nadaljujemo s posnetkom pridržanih aktivistov flotilje za Gazo, s katerimi je razburil skrajnodesni izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir. Posnetek prikazuje nekaj 10 od 430 aktivistov v pridržanju na kopnem, ki jih klečijo z zavezanimi rokami na hrbtu in s čeli prislonjenimi na tla. Objavo so svetovni voditelji označili za odvratno, zavržno in nesprejemljivo, nato pa je Ben Gvira oštel celo izraelski premier Netanjahu. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca Ziga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 300 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči. Prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Trenutno po Koroški okoli 20 stopinj, danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutrene temperature bodo čez do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nemamo informacije o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 5:14. Uri do 15. vas vabimo tudi, da prisluhnete v srednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Katja Gole. Ob 14.30, še prej pa se ozremo v zgodovino današnjega datuma v rubriki Na današnji dan.

0: Dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: 21. maj je danes dan, ko je bil leta 1942 v Ljubljanski gromozni jami ustreljen Tone Tomšič, eden vidnejših slovenskih komunistov in organizatorjev odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno. Gromozna jama je danes simbol spomina na številne žrtve okupacije in opomin, kako visoko ceno je pogosto imela svoboda. Le nekaj let pozneje, leta 1956, pa je svet pretresel povsem drugačen strah, strah pred jedrsko močjo. Na pacifiškem atolu Bikini so izvedli preizkus zračne eksplozije vodikove bombe, enega od številnih jedrskih poskusov v času hladne vojne. Rajski otok je postal simbol jedrskega obdobja, tekmovanja velesil in posledic, ki jih človekova želja pomoči pušča naravi in ljudem. A današnji dan nosi tudi lepšo zgodbo. Leta 1999 so bile Škocjanske jame na današnji dan upisane med mokrišča mednarodnega pomena kot Ramsarsko mokrišče. Eden največjih podzemnih kraških biserov sveta je tako dobil še eno pomembno mednarodno priznanje.
2: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

Bon, Nini Pušler pa z nami, Bonnie Tyler, ki je svoj prepoznaven hripav glas dobila po operaciji glasilk v 70-ih letih. Zdravniki so ji po posegu naročili popoln počitek, a je prehitro začela govoriti in seveda peti, rezultat pa je eden najbolj ikoničnih glasov v zgodovini pop, rock, glasbe. Osem jih še manjka do pol tretjih.

0: Poudarki v srednji informativne oddaje Koroškega radija v četrtek 21. maja 2026 so. V Dravogradu so danes predstavili poročilo AJPES, ki kaže, da je koroško gospodarstvo za nami pustilo leto polno izzivov in pomembnih sprememb. Ravenski osmošolci so danes postali mojstri za en dan. Tudi na Koroškem preventivne akcije Rdečega križa, podrobnosti pa čez 2 minuti in pol.
1: Otvoritev parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
3: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
2: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
3: Vlak? Vlak v Breznu peje!
2: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
3: Ne, samo ena varianta je.
2: Ja?
3: Če res hočete iz Brezna,
2: ja?
3: Morate iti z novim Fordom.
4: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
6: Relax. Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
11: Poglej drugače. A1.
12: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
13: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
14: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Koroško gospodarstvo brez skupine si stabilno, panoga turizma v sponu.
15: Razmere na področju turizma so ugodne, tukaj po prihodkih je turističen sektor naredil kar neko rast.
14: Na Prevaljah poteka festival bralne značke.
16: Otroci skoraj vsi berejo fizično knjige.
14: Če bo šlo vse po sreči, bodo na Prevaljah končno pričeli graditi most Leše.
17: Upam, da bo vse teklo naprej in da bomo čim prej izbrali izvajalca.
14: Vabljeni k poslušanju. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve koroško gospodarstvo v lanskem letu kaže na prvi pogled zaskrbljujočo sliko, a kljub temu z dobrim potencialom in temelji za rast. Podrobnosti Mateja Kotnik.
18: Medtem ko so koroška mikro in majhna podjetja zelo uspešna, težave pri enem od velikih, gre za slovensko industrijo jekla, močno vplivajo na sliko poslovanja celotne regije. To se najbolj kaže pri podatku o neto čistem dobičku, ki se je na Koroškem zmanjšal kar za 29%, kar je največji padec med vsemi slovenskimi regijami. Če bi iz podatkov izločili poslovanje skupine SI, ki izkazuje skoraj 118 milijonsko izgubo, bi poslovanje večine koroških podjetij lahko označili kot stabilno. Direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik o izzivih koroških podjetij.
19: Ja, podjetja se vsekakor soočajo z dvigi cen, ki so zelo nenapovedani in zelo nenadni, tako da to potem zelo težko načrtujejo ali predvidevajo karkoli za naprej. te cene seveda morajo prenesti naprej na svoje kupce, kjer pa potem ponovno ustvarjajo dodatno negotovost. Vidimo pri cenah nafte in podobno, kako zelo je to vplivalo v bistvu na celotno naše gospodarstvo. Seveda pa tudi dobavne verige po Evropi, ustavlja se, ohlaja se avtomobilska industrija, kar je velik vpliv. Veliki pritiski seveda iz konkurence iz tretjih držav, kjer so cene popolnoma drugačne, tako da naši temu žal ne morejo slediti.
18: Predsednik upravnega odbora Koroške gospodarske zbornice Boštjan Paradiš pa je vzel podrobno gled razmere na področju turizma, kjer je njegova družba Vabo največji regijski turistični ponudnik.
15: Razmere na področju turizma so ugodne, tukaj po prihodkih je turistični sektor naredil kar neko rast. Jaz mislim, da so ključne tukaj investicije, predvsem te spodbude, ki jih je država namenila turizmu v prihodnjih preteklih letih. Ves ta cikl investicij se v letošnjem letu zaključuje. Pri nas je to bilo v zadnjih petih letih kar 42 milijonov investicij. S tem je destinacija Kope pridobila, rekel, predvsem na položaju konkurenčnosti in prepoznavnosti destinacije, predvsem pa tudi na izgledu in kvaliteti in jaz seveda si nadejam na to, da bojo v prihodnje tudi rezultati temu primerni.
18: Ključne panoge v regiji so sicer še vedno kovinsko-predelovalna industrija, proizvodnja kovin, strojev in avtomobilske komponente, ki ustvarijo največ prihodkov in izvoza. Hkrati pa so to panoge, ki so najbolj izpostavljene globalnim ciklom.
14: Bralna značka praznuje 65 let. V njeno čas bo v naslednjih dneh na Prevaljah, kjer se je gibanje začelo leta 1960, potekal festival bralne značke. Prve značke so tam podelili maja 1961. Danes pa pri bralni znački vsako leto sodeluje okoli 130 tisoč otrok. O pomenu gibanja za bralno pismenost bo spregovoril Boštjan Gorenček iz Društva Bralna značka Slovenije.
16: Mislim, da brez tega bi bralna pismenost med mladimi in tudi na to med starejšimi bila zelo, zelo slabša. Moramo pa tudi še vedno povedati, da bralna značka kot taka na tak način obstaja edino v Sloveniji. Res včasih pomislim, ker zadnje raziskave kaže na kar velik upad te bralne pismenosti, kaj bi šele bilo, če bralne značke in vseh naših mentorjev cele naše mreže ne bi bilo in tega dela ne bi tako dobro upravljali.
7: Glede na to, da je digitalizacija v razcvetu, ali otroci sploh še berejo fizične knjige?
16: Otroci še v veliki večini oziroma skoraj vsi berejo fizično knjige. V eni stvari tudi zaradi tega, ker pri nas vseh teh knjig še v digitalni obliki ni oziroma niti nimajo doma vseh teh naprav prek različnih e-bralnikov in podobnih stvari. Opažamo pa, da se seveda veliko poslužujejo tudi uporabo jezikovnih modelov oziroma tako imenovane umetne inteligence.
7: Kaj pa se bo v naslednjih treh dneh v počastitev bralne značke sploh dogajalo na Prevaljah? Kaj prinaša četrtek?
16: Ob petih vsi li povabljeni v družbeni dom Prevalja v poročno dvorano, kjer bo pogovor s Tonetom Partličem o njegovem romanu Voranc in pogovor z njim bo vodila Darka Tancer Kajnih, ki je tudi članica naše bralne značke. Potem v petek bomo iz Ljubljane pripeljali 17 avtorjev, ki bodo obiskali koroške šole in učence spodbudili k branju in tudi kaj povedali, kaj pomagali narisati. Potem vsi ti z vseh šol pridejo ob 11:30 na Prevalje, kjer bo osrednja slavnostna prireditev 65-letnici bralne značke namenjena tudi zlatim bralcem. V soboto pa zaključujemo z krojačkom in pohodom za družine, ki se bo dogajal v parku, našem novem parku Jezero na Prevaljah, kjer pa so zavljeni vse družine z malimi otroki, kjer bodo skupaj z, če lahko rečem, pravličnimi biti Leopolda Suhodolčana, Primoža Suhodolčana, spoznavali branje, junake, katerega bota pa tudi gosta Aljoša Hansman, Prevalčan in na koncu tudi naša ditka.
14: Če ostajamo na Prevaljah. Kot je znano, se je gradnja novega mostu Leše zaradi zapleta pri odkupu 120 kvadratnih metrov zasebnega zemljišča zavlekla za 2 leti. Zdaj ga bodo končno začeli graditi, več Mateja Kotnik.
18: Kako je s časovnimi roki za gradnjo po novem, je povedal župan občine Prevalje Matic Stasič.
17: Most Ilešje je končno drugič v razpisu. Razpisna dokumentacija je bila pripravljena in razpis teče do 1. junija. Upam, da bo vse teklo naprej, da bomo čim prej izbrali izvajalca. Radi bi konc junija, če bojo roki šli skozi, že začeli z izgradnjo mostu.
18: Kaj pa bo potrebno storiti še pred začetkom del?
17: Prej moramo še dokončati servisno pot, da bomo promet preusmerili in računam, da v jesenskem času bo ta most šel proti izgradnje, proti koncu. Končno v opravčilo vsem ljudem, ki so slabe volje in vsem nam bi želeli, ta most bi drugače stal že konec leta 24 pred dvema letoma, tako da dve letna zamuda zaradi tega, ker pač nekdo ni želel prodati po dobri ceni 120 kvadratnih metrov zemljišča, ki je bilo potrebno za to, da bi most delali v dveh fazah, da bi delali en del, po katerem bi potem spustili promet in potem drugi del.
18: Prvotni scenarij so morali tako povsem spremeniti, kar pa bo imelo v prihodnosti tudi določene prednosti.
20: Spreval pa naravne. Postani mojster za en dan. S tem naslovom so območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem skupaj s partnerji poimenovali današnje dogajanje, ki poteka na osnovni šoli Koroške jeklari na Ravnah na Koroškem in je namenjeno ravenskim osnovnošolcem. Mladi skozi praktične delavnice in predstavitve spoznavajo različne obrtne poklice ter delo lokalnih podjetij in obrtnikov. O namenu dogodka bo več povedala Judita Škoflek iz območne obrtne zbornice Ravne na Koroškem.
21: Na območni obrtno-podjetniški zbornici Ravne na Koroškem smo skupaj s partnerji projektu Poklicni kompas, Alt Peca, Lura in Zavod Odriv pripravili dogodek, ki smo ga poimenovali Postani mojster za en dan, katerega glavni namen je prenos znanja in izkušenj med generacijami. Veseli nas, da pri dogodku aktivno sodelujejo tudi naši člani, lokalni obrtniki, podjetniki in mojstri različnih poklicev, ki mladim predstavljajo svoje delo, spretnosti in pomen obrtnih poklicev za razvoj lokalnega okolja. Osnovnošolci skozi praktične delavnice sami preizkušajo različna opravila, poznavajo orodja, materiale in delovne procese ter na neposreden način doživljajo, kako pomembne so ročne spretnosti, ustvarjalnost in sodelovanje. Prav stik z ljudmi iz prakse mladim pogosto najbolj približa svet poklicev in jim pomaga pri razmisleku v njihovi prihodnosti. Dogodek je tudi priložnost za povezovanje šolstva, gospodarstva in lokalnega okolja, ter za ohranjanje in razvoj znanj, ki jih v naši regiji nujno potrebujemo.
20: Dogodek bo učencem omogočil neposreden stik z različnimi poklici, ob tem pa tudi priložnost, da skozi praktično delo odkrijejo področja, ki jih zanimajo. Organizatorji želijo mladim približati pomen obrtnih poklicev in jih spodbuditi k razmišljanju o nadaljni poklicni poti. Na dogodku sodeluje okoli 100 ravenskih osnovnošolcev. Zdravje je naša največja vrednota, a si v hitrem vsakdanu prepogosto vzamemo premalo časa zanj. Ravno zato so se v območnem združenju Rdečega križa Črna na Koroškem odločili, da zdravstveno preventivo približajo ljudem. Včeraj je tako v Črni potekala posebna akcija na terenu, kjer je Rdeči križ postavil svojo stojnico na prostem. Mimoidoči so imeli odlično priložnost, da si hitro in brezplačno preverijo ključne zdravstvene kazalnike. Izmerili so jim krvni tlak ter preverili vsebnost sladkorja in holesterola v krvi. Namen tovrstnih akcij je predvsem pravočasno odkrivanje morebitnih skritih zdravstvenih težav, ki se jih ljudje morda še ne zavedajo, pravi predsednik območnega združenja Rdečega križa Črna na Koroškem Robert Kunc.
22: To v bistvu pomeni, da odkrijejo, če imajo skrit sladkor oziroma holesterol, za katerega mogoče še ne vedo, da imajo povišenega, nekako, da se skrbijo oziroma da ohranijo zdravje, da je boljše. No.
20: Pridajo sem na stojnico.
22: Ja, kar dobro obiskano imamo. Leto smo prvič v tej obliki probali na zuni in sem pozitivno presenečen nad odzivom.
20: Za strokovno in varno izvedbo meritev sta skrbeli usposobljeni medicinski sestri, prostovoljki Rdečega križa, ki sta z veseljem priskočili na pomoč.

0: recimo iz Priolja imamo pomoć ene medicinske sestre, ene pa iz naše općine Črne, tako da smo naši prostovoljci Rdečega križa.
1: Preventivni akciji je pristopilo več kot 50 občanov. Z ozelenitvijo Partizanske ulice na Ravnah na Koroškem ob dnevu zemlje se je začel širši projekt Koroške galerije likovnih umetnosti, ki danes dopolnjuje še odprtje razstave fotografske umetnice Katje Goljat. Več Ajda Prislan.
2: Naslov nove razstave v galeriji Ravne je Katja Goljat, gledala sem, kako trava raste. Umetnica iz Slovenj Graca, fotografinja Katja Goljat, se je pravkar vrnila z festivala v Islandiji, drevi pa odpira svojo razstavo na Ravnah na Koroškem, s katero poudarja vprašanja odnosa med človekom, naravo in znanji, ki so se skozi stoletja prenašala iz generacije v generacijo. V ospredje postavlja zdravilne rastline, zeliščarsko in nabiralniško skupnost v Sloveniji ter osebno zgodbo skoraj da pozabljene družinske zeliščarske tradicije, ki jo sama na svoji podedovani kmetiji skupaj s starši na svoj način pelje dalje. Tokratna razstava je iz več sklopov, pojasni fotografinja, samostojna kulturna delavka.
3: Gledala sem, kako trava raste, je fotografska zgodba, ki pripoveduje o zeliščarjih in nabiralcih v Sloveniji in njihove skrbi za okolje in varovanju več tisočletnega izkustvenega znanja o divji hrani in zdravilnih rastlinah. Na Partizanski ulici, ki vodi do galerije, najdemo motive uporabnih rastlin in na okenskih policah volončke in korita posajena zelišča. V notranjem delu galerije tako vstopimo v senzorični del razstave, ki nas zbliža z rastlinami. Prostor je oblit s projekcijami mojega koroškega zeliščnega vrta, v stekleničkah pa lahko vonjamo različne suhe zeli. V drugem, osrednjem delu se sprehodimo med portreti zeliščarjev in nabiralcev, otvoritev bodo z ljudsko pesmijo pospremile bršljanke, pogostitev pa bo obarvana nabiralniško. 30.5. bo prvi dogodek v sklopu razstave brezplačna nabiralniško kreativna delavnica, ki jo vodiva z Ireno Plešivčnik.
2: Dogajanje se odvija pod okriljem Koroške galerije likovnih umetnosti v sodelovanju še z drugimi lokalnimi akterji. Del tega je tudi ekološka kmetija Irene Plešivčnik, Zelena gmajna v Šmartnu pri Slovenj Gradcu. Razstavo Katje Goljat v galeriji Ravne odpirajo drevi ob 19. uri.
1: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In če pregovor na današnji dan. Velikega travna, če pogosto grmi, se kmet dobre letine veseli. Želim vam prijetno četrtkovo popovdne.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Po Koroški okoli 21 stopinj, popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, želimo vam srečno na vseh vaših poteh.

0: ste v Ritmu Koroške do 15. pa jih manjka še dobrih pet.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Sloven Gradec.
7: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
8: Vrata, ki škripajo.
9: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
10: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Da se sjetiš nekaj mene.
11: Ne zamudite!
14: 30. august, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
11: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

Center za socialno delo Koroška, sedežne službe in enota Slovengradec poroča, da poslujejo na novem naslovu pod gradom 4 Slovengradec v stavbi nekdanje nove opreme. Novi prostori se nahajajo v drugem nadstropju stavbe, vstop je skozi glavni vhod s sprednje strani, dostopni so tudi z dvigalom. Za dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 08 18 10 3 0 1. V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovengradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotor Slovengradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovengradca.

0: Love, Paul Joni Lewis pa pripravljena zasedba Nazareta, ena redkih rock skupini 70-ih, ki je svetovno slavo dosegla šele potem, ko je njihov komad Love Hurts skoraj propadel pri prvi izdaji. Danes pa velja za eno najbolj prepoznavnih rock balad vseh časov.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnja razkritja v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo 2 ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
5: Danes je nov dan. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komurkoli.
4: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%. Junija poteče 345 tisoč vinjet, več kot polovico lani prodanih. Pri nakupu nove pa previdno, za že tako drago vinjeto vas lahko oskubijo še s 30% provizijo. Takšno denimo zaračunajo na eni od spletnih strani, ki kupca privabi z oglasi v brskalniku. Tam kupljena vinjeta pa vas lahko olajša še za 330 evrov globe, saj morda sploh ni veljavna. Dars opozarja, vinjete kupujte samo pri njih.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Po Koroški okoli 21 stopinj, popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727. Pa srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: In pet jih je čez 15. četrtkovem popoldnevu na valovih Koroškega radija. Nova sezona šova Slovenija ima talent očitno prinaša eno najbolj zanimivih žiranskih kombinacij doslej. Tudi o tem več v nadaljevanju, ko preverimo tudi, komu iz omenjenega šova je uspel največji dolgoročni uspeh. Dobrodošli.

Džana na Ninin, fotoromanca ter 16 je čez 15 v ritmu Koroške, no nova sezona šova Slovenija ima talent, pa očitno prinaša eno najbolj zanimivih žiranskih kombinacij doslej. Prvič bodo za isto mizo sedeli nekdanji predsednik Borut Pahor, pevki Alja in Nuška Drašček, ter nepogrešljiv mojster humorja Lado Bizovičar. Še preden bodo ocenjevali talente drugih, so morali najprej preživeti prvo skupno srečanje. In če gre soditi po prvi fotografiji ter Pahorjevem značilnem humorju, energije ne bo manjkalo. Nekdanji predsednik je med drugim zapisal, da se Alja in Nuška na Bizovičarja naslanjata zaradi njegovih izkušenj in duhovitosti, sam pa predvsem zato, ker ga po poškodbi še vedno malo boli. In prav ta nenavadna kombinacija različnih karakterjev že zdaj vzbuja ogromno zanimanja. Na eni strani Lado Bizovičar, veteran talentov, znan po ostrih komentarjih, hitrih šalah in nepredvidljivosti, na drugi strani pa Borut Pahor, ki bo prvič v tako zabavni televizijski vlogi, ob njem pa dve močni glasbeni imeni slovenske scene, Alja in Nuška Drašček, ki bo sto šov zagotovo prinesli veliko emocij, glasbenega znanja in temperamenta. Snemanje prvih audicij se začne konec meseca, glede na prvo kemijo med žiranti pa je jasno, letošnja sezona ne bo samo talent show, ampak tudi prava žiranska predstava. No, v nadaljevanju pa preverimo tudi, komu iz omenjenega šova je uspel največji dolgoročni uspeh.

0: ritmu koroške.
1: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
7: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
6: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
8: Medena čudežna omara, čebelica, škrat, medena presenečenja in čebelja poslikava obrazkov. Z vami bo tudi veseli medvedek Kozmo. Pridi v svet zabave, igre in medenih dogodivščin. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Center Slovengradec. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9. do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
9: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
8: Trajno nizka cena. Zamrznjena 1 ali 2 kilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hermineve hrane in Slovengradec.
10: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
11: Poglej drugače. A1.
12: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
11: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
12: Za več informacij pokličite
13: 051-647-541.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

Popovdne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727. Sicer pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno pot vam želimo.

Kot rečeno, nova sezona šova Slovenija ima talent, očitno prinaša eno najbolj zanimivih žiranskih kombinacij doslej, no komu iz omenjenega šova pa je uspel doslej največji dolgoročni uspeh. Iz oddaje je skozi leta zraslo kar nekaj večjih imen slovenske scene, med najbolj uspešnimi je zagotovo Maja Kevc, ki je po talentih nastopila leta 2011 tudi na EMI in zmagala in potem nastopila tudi na Evroviziji. Stole. Vanilija, ja. No, močno glasbeno karijero pa je zgradila tudi Nika Zorjan. Velik mednarodni uspeh pa so dosegli tudi akrobati Dancing Devils, ki danes nastopajo po vsem svetu. Talenti tako niso prinesli le televizijske slave, ampak nekaterim tudi pravo odskočno desko za uspešno karijero in prav je tako. Po Maji Kevc pa z nami še Nika Zorjan. Lažnive oči. 15 še manjka do 16.

0: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
0: Samo do te sobote v Vitapur Supernova Slovengradec in trgovski center Prevalje.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Akcija. Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminove Hrane in Slovengradec.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
6: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
10: Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo jutri v petek 22. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Libeliče, izvod Sevčnik in Libeliče 2, izvod PSO Šola med 8 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: čisto poletno smo že obarvani, tudi v glasbi, in še ena takšna prihaja zdaj. Sicer pa 16. ura, poslušate pa Koroški radio.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Nova koalicija ima skupaj z zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer se skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli. Lovci na območju Škofljice pa že pregledujejo teren, potem ko so domačini v naselju Radišče zjutraj opazili medvedjega mladiča. Občina je takoj aktivirala lovsko družino, ki poskuša žival odvrniti od bližine hiš. Ker je na istem območju lani maja medvedka že napadla in huje poškodovala sprehajalko, pristojni prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti.
1: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Ob 16. po Koroški okoli 21 stopinj, popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo zgolj še srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Piki žuželk, ugrizi kače, vročinski udar ali huda alergijska reakcija. Bi znali pravilno ukrepati? Koristne nasvete prve pomoči bo z nami delil Primož Krajnc, magister zdravstvene njege, smer urgentna stanja v zdravstvu iz ZRCK. Kmalu se nam pridruži.

0: 9, skoraj 10 je, češ 16. četrko popoldne in lepa pomlad. Ja, pomlad in prihajajoče poletje pa nas vabita v naravo, z njima pa prihajajo tudi piki žuželk, ogrizi kač, poškodbe ter nevarnosti vročinske izčrpanosti in anafilaktičnih reakcij. Kako pravočasno prepoznati nevarne znake in pravilno ukrepati do prihoda reševalcev? Napotke bo z nami naslednje pol ure delil Primož Krajnc, magister zdravstvene nege, smer urgentna stanja v zdravstvu iz zdravstveno-reševalnega centra Koroška. V studiju se mi je pridružil Primož Krajnc, magister zdravstvene nege, smer urgentna stanja v zdravstvu. Lepo zdrav, Primož, in dobrodošel.
1: Lepo zdrav.
0: Torej, Primož, danes za začetek anafilaktična reakcija. Zakaj gre? Kako jo prepoznati? Kako ukrepati?
1: Ja, zdaj, če se navežemo na anafilaktično reakcijo, v bistvu je to ena preobčutljivostna reakcija na neko snov. Če kar na začetku omenim statistiko, če dalje več je anafilaktičnih reakcij, če dalje bolj pogosto se srečamo z nje.
0: Se pravi, tu lahko rečemo, če dalje več je alergij in posledično teh reakcij, ali kako je s tem?
1: Ja, zdaj neka splošna alergija, ki nastane ob piku nekega insekta, ob zaužitju določene hrane, so to lahko neke lokalne reakcije, otekline, srbečica, tudi urtikarija oziroma koprivica po telesu, prebavne motnje in tako naprej. Mi zdaj, bom rekel, v nujni medicinski pomoči gledamo kot na te alergijske reakcije, kot neke blage reakcije. Bojimo se pa hude anafilaktične reakcije, ki v zelo kratkem času ob stiku z nekim alergenom, a je to pik žuželke, a je to zaužitje določene hrane, izzove zelo burno reakcijo. To gre predvsem za oteklino ustnic, oteklino jezika, cmok v grlo, dušenje, ti ljudje hlastajo za zrakom, ne morajo priti do zraka in če ne ukrepamo, bom rekel, se lahko te hude anafilaktične reakcije končajo tudi z smrtjo. Zdaj ljudje, ki so šli že skozi neko epizodo anafilaktične reakcije oziroma same alergijske reakcije, so veliko krat odšli na testiranje, tudi, bom rekel, osebni zdravniki so jim predpisali EpiPen, to je pač autoinjektor, ki ga naj bi ljudje nosili zraven. Večkrat poudarim, naj bi. Na žalost se večkrat srečamo s tem, da ga ljudje ne nosijo zraven, ga imajo doma v nočni omarci.
0: Lahko pa reši življenje, ne?
1: Absolutno. EpiPen je edino pravi ukrep ob hudi anafilaktični reakciji, da si ga aplicira sam. Uporaba je zelo, zelo preprosta, treba ga imeti pri sebi, vzamete ga iz embalaže, odstranite varovalo in, bom rekel, sunkovito zapičite. V prvi izbor je seveda stegenska mišica, lahko kar skozi oblačila, seveda kontraindikacija, kdaj ne skozi oblačila, so zelo, zelo debela delovna oblačila, delovne uniforme, smučarski kompleti, motoristični kompleti, takrat pa žal iglica ni dovolj dolga, da bi prebila ta sloj debelih oblačil.
0: Kako bi torej lahko rekla za lajka, da najlažje prepoznamo, da gre za anafilaktično reakcijo, to hlastanje za zrakom, človek ne more dihati, kaj še?
1: Seveda, oteklina ustnic, urtikarija bo prisotna, zariplost v obraz, oteklina jezika in pa vsi bojo tožili za cmok v samem grlu, zelo težko bojo dihali in seveda počasi bojo tudi zgubljali zavest. Čim prej ukrepati, zdaj, če ima človek že zraven EpiPen, pa sam ni več pri močeh, da bi si apliciral ta EpiPen, mu to seveda pomagamo, vkolikor EpiPena nimamo.
0: Nima, ja.
1: Čim prejšnji klic na številko 112, opisati lokacijo, kje ste najbolj natančno, da bomo v čim krajšem času lahko prišli do vas. Bom rekel, tudi večkrat apliciramo, da nam pač takega človeka pripeljete bliže, če se to zgodilo nikje na oddaljenem kraju, ga damo v avto in ga peljemo nasproti ekipi nujne medicinske pomoči, seveda bom rekel z glav. Še vedno dejte upoštevati prometne predpise, ne voziti brez glav, zato ker se lahko vam zgodi še kaj hujšega in ne bomo šli ukrepati sem na anafilaktično reakcijo, ampak še na kaj drugega, ki se vam lahko zgodi kot prometna nesreča.

0: Primož, piki oš, čebel, stršenov, kdaj gre, kako ne rečem, zgolj za neko neprijetnost in kdaj za neko stanje, ki je potrebno že neke pomoči, nekega ukrepanja in kako ukrepati?
1: Zdaj, če prije samo pri piku teh žuželk do nekih lokalnih reakcij, kot so oteklina, bolečina, lahko tudi neka blaga urtikarija po celotnem telesu, gre za neke simptome, ki seveda so čisto normalni ob teh pikih in bojo s časoma tudi minili, posvetovati se je treba morda z osebnim zdravnikom, z dežurno ambulanto in bom rekel lokalno ukrepa, tudi hladiti te pike. Če pa pride do zelo v kratkem času do neke burne reakcije, predvsem otekanje ustnic, jezika, cmoka v grlo, pa ne mudoma kličemo številko 112.
0: Kače, ne, so se že prebudile in zbujajo strah in odpor in vse sorte. Kako pravilno ukrepati in česa nikakor ne smemo storiti ob ugrizu kače, pa tudi okrog tega, a imamo v Sloveniji smrtno nevarne kače ali jih nimamo, nekdo v tem strahu kar pobija vse kače, ki jih vidi, pa s tem seveda tudi delamo škodo naravi, kako je zdaj s temi kačami, ki vzbujajo en tak, ne vem, srh, strah, karkoli odpor?
1: Zdaj, če pogledamo, zdaj v Sloveniji nimamo smrtno nevarnih kač, imamo strupene kače, to sta predvsem dve vrsti gada, navadni gad in pa laški gad in pa seveda modras. Zdaj modrasa poznamo bolj v skalnatnih območjih, seba če dalje več bolj pogosto priseljuje tudi niže. Zdaj, če prije do pika teh naših strupenih kač, bom rekel, je pač reakcija neka lokalna, seveda gre za neko oteklino. Zdaj strup naših strupenih kač je siri po mezgovnicah. Kako ukrepa, če pride do samega ugriza, ostati čim bolj miren, poskrbeti za varnost, nikakor ne loviti te kače, nikakor je ne fotografira čim bolj odblizu, zato ker lahko se zgodi še ta ugriz še enkrat, poskrbeti za neko splošno varnost, tega človeka pomiriti, posest, zdaj bolj ko bo vznemirjen, bolj ko se bo hitro gibal, bolj hitro bo ta strup se širo po naših mezgovnicah. Seveda je priporočeno tudi, da ta ud povijemo, nikakor ne pretrdo, ampak samo povijemo, bom rekel, od ugriza proti telesu, da s tem še malenkost ublažimo oziroma upočasnimo širjenje tega strupa po samih mezgovnicah. Seveda, če gre za ugriz roke, bom rekel, je roko prav, da imobiliziramo, ob telo jo dvignemo in ta človek se lepo počasi giblje in seveda potreboval bo tudi neko zdravstveno oskrbo. Zdaj seveda, če prijeva do bolj splošnih znakov zastrupitve, bi pa priporočil tudi kar klic na številko 112. Lahko smo pomirjeni, antidot za vse strupene kače v Sloveniji imamo v Sloveniji, na zalogah je v obeh dveh kliničnih centrih, torej v univerzitetni...
0: Protistrup,
1: tako. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in pa Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Tako da, kdor potrebuje ta strup, se bolnika, bom rekel, transportira v klinične centre in tam tudi dobi strup. Drugač pa v večini primerov je neko, bom rekel, simptomatsko zdravljanje, seveda opazovanje v bolnišnici in pa preprečitev teh simptomov, ki se ob samem ugrizu kače pojavijo.

0: Z napotki prve pomoči bomo nadaljevali po pol peti, še prej pa drevi ob 19. uri v galeriji Ravne odpirajo zeliščarsko razstavo na prav poseben način. Umetnica Katja Goljat med drugim pokaže izvirne fotografije, kakšen naj bi bil odnos človeka do narave.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Otvoritev parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
6: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Iščem ugodno kuhinjo.
9: Dan Kuchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
8: Kje pa?
9: Dan Kuchen Draograd.
10: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
2: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, Katja Gole. Z ozelenitvijo Partizanske ulice na Ravnah na Koroškem ob dnevu zemlje se je začel širši projekt Koroške galerije likovnih umetnosti, ki danes dopolnjuje še odprtje razstave fotografske umetnice Katje Goljat. Več Ajda Prislan.
13: Naslov nove razstave v galeriji Ravne je Katja Goljat, gledala sem, kako trava raste. Umetnica iz Slovenj Graca, fotografinja Katja Goljat, se je pravkar vrnila z festivala v Islandiji, drevi pa odpira svojo razstavo na Ravnah na Koroškem, s katero poudarja vprašanja odnosa med človekom, naravo in znanji, ki so se skozi stoletja prenašala iz generacije v generacijo. V ospredje postavlja zdravilne rastline, zeliščarsko in nabiralniško skupnost v Sloveniji ter osebno zgodbo skoraj da pozabljene družinske zeliščarske tradicije, ki jo sama na svoji podedovani kmetiji skupaj s starši na svoj način pelje dalje. Tokratna razstava je iz več sklopov, pojasni fotografinja, samostojna kulturna delavka.
14: Gledala sem, kako trava raste, je fotografska zgodba, ki pripoveduje o zeliščarjih in nabiralcih v Sloveniji in njihovej skrbi za okolje in varovanju več tisočletnega izkustvenega znanja o divji hrani in zdravilnih rastlinah. Na Partizanski ulici, ki vodi do galerije, najdemo motive uporabnih rastlin in na okenskih policah valončke in korita posajena zelišča. V notranjem delu galerije tako vstopimo v senzorični del razstave, ki nas zbliža z rastlinami. Prostor je oblit s projekcijami mojega koroškega zeliščnega vrta, v stekleničkah pa lahko vonjamo različne suhe zeli. V drugem, osrednjem delu se sprehodimo med portreti zeliščarjev in nabiralcev, otvoritev bodo z ljudsko pesmijo pospremile bršljanke, pogostitev pa bo obarvana nabiralniško. 30.5. bo prvi dogodek v sklopu razstave brezplačna nabiralniško kreativna delavnica, ki jo vodiva z Ireno Plešivčnik.
13: Dogajanje se odvija pod okriljem Koroške galerije likovnih umetnosti v sodelovanju še z drugimi lokalnimi akterji. Del tega je tudi ekološka kmetija Irene Plešivčnik, Zelena Gmajna v Šmartnu pri Slovenj Gradcu. Razstavo Katje Goljat v galeriji Ravne odpirajo drevi ob 19. uri.
15: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
16: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
15: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
16: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabel, po noči bo pretežno jasno. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
17: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
18: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Pa srečno pot. V tej uri torej koristne nasvete prve pomoči z nami deli Primož Krajnc iz Zdravstveno-reševalnega centra Koroška in še zadnjemu delu pogovora lahko prisluhnete čez nekaj minut.

0: Smo v obdobju, smo v času, pa še poletje se bliža, ko je več te, kako naj rečem, razigranosti, igrivosti, pa seveda posledično tudi več nekih poškodb. Kakšna je prva pomoč pri najpogostejših poletnih poškodbah, kot so krvavitve, zlomi, zvini, da ne govorimo o poškodbah glave, no pa potem so tudi razne odrgnine, pa še kaj?
1: Za neke blage poškodbe, kot so odrgnine, praske, ureznine, bom rekel, je prvi ukrep za ustavljanje krvavitev, sploh pri nekih odrgninicah, ki gre, je seveda prvi ukrep čiščenje, čistimo z tekočo vodo in pa milom, kajti odrgnine nastanejo v, bom rekel, zelo, zelo umazanih okoljih, umazane so in nas cilj je odstraniti čim več umazanije z samega mesta rane. Zdaj same odrgnine, če ne krvavijo aktivno, jih niti ne pokrivamo, jih pustimo na zraku, rana se zelo hitro zaceli, v nekaj dneh bo že na sami rani lepa krasta. Če pa seveda odrgnina krvavi, jo je pa treba pokriti, zaustaviti to krvavitev. Zdaj še vedno priporočam pokrivanje z gazovapovojem rana za celjenje, rabi zrak in s tem se rana zelo, zelo hitro celi. Seveda, če gre pa za večje ureznine, vsekanine, razpočne rane, mi kot v fazi prve pomoči na samem terenu, doma, kjerkoli se to zgodi, zaustavimo krvavitev in takega človeka odpeljemo v najbližjo zdravstveno ustanovo, kjer bojo to rano pogledali po potrebi, zlepli, zašili, ščistli in oskrbeli dokončno.
0: In ko sem se ravno dotaknila poletja, ob koncu še tole vprašanje, vročinski udar, dehidracija, pa izčrpanost recimo med pohodništvom ali športom, kako ukrepati oziroma kako ukrepati pravočasno?
1: Ja, do teh situacij zelo hitro pride, seveda če smo izpostavljeni visoki temperaturi, da ne govorimo, če je še ob tem povečana vlažnost, bom rekel, človek zelo hitro izgublja tekočino in, bom rekel, dehidrira oziroma doživi vročinski udar. Zdaj, kakšni so sploh znaki, ko rečemo, zdaj pa tega dovolj, treba se omakniti v senco, treba se začeti aktivno hidrirati. Najbolj prepoznaven znak je, ko se človek neha potiti. Dokler se človek poti, še nekako shaja z samo hidracijo, ko se človek pa neha potiti, je pa res tisti skrajni čas, ko moramo takoj ukrepati, torej umakniti se v senčni. Jaz upam, da tudi hladen prostor in začeti aktivno hidrirati. Zdaj, s čim hidrirati? Seveda želimo si hidracije z izotoničnimi napitki. Zdaj, bom rekel, zelo redki imamo doma izotonične napitke, bom rekel, shranjene v hladilniku. Da la začnemo tudi to piti. Zdaj, ukolikor tega nimate, je recept zelo, zelo preprost. Vzamemo liter vode, v to vodo damo eno malo žličko soli, nekaj žlic sladkorja in pa sok nekega agruma, da malenkost izboljša okus. Zdaj najbolj okusno ni, bom rekel, v tej stanju dehidracije nam pa zelo, zelo učinkovito pomaga.
0: Hvala lepa za pojasnila.
1: Malenkost.

0: So obljubim ti, Marko Škugor in Kvatropirci, kot zanimivost ime Kvatropirci je nastalo kot besedna igra med italijanskim quattro, torej štiri, ker so štirje in pirci, ker so bili člani zasedbe ali pa so znani po tem, da po vajah radi skupaj gredo na pivo.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
7: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
8: Kulturni dom Slovengradec.
9: Ta teden v kinu, v četrtek ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost, v petek ob 18. drama, romantični film Drama in ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu, v soboto ob 18. animirani film Tačke na vlaku in ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje, v nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Super Mario galaktični film, ob 18. drama Preklinjam in ob 20.30 biografski film Michael, vabljeni.
0: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, Zveza kulturnih društev Dravograd in javni zavod Dravit vas vabijo na 18. državni festival malih inštrumentalnih sestavov v nedeljo 24. maja ob 16. v Dvorec Bokovje. Nastopile bodo vrhunske glasbene skupine in sicer kitarski ansambel Svarun iz Tržiča, mladinska sekcija Godbe med vode, kvartet Flaut 4F iz Nove Gorice, Don Akordion kvartet iz Novega mesta, kvartet Klariflute iz Slovengradca, Kut Oton Župančič Sora, Sorški, Orgličari iz Škofja Loka, Kamerata DK iz Domžal, Karintija Do iz Dravograda, jazz sekcija Godbe med vode ter KD Big Band iz Radovljice. Vstopnine ni, bo pa izvrstna glasba. Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo jutri v petek 22. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaje Libeliče, izvod Sevčnik in Libeliče 2, izvod PSO Šola med 8 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: so drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 straneh med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh položljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu so se neto migracije lani skoraj prepolovile. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde, šele zaostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefonne obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
3: Večer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabel, po noči bo pretežno jasno, jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 23 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v četrtku večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji V žarišču. Koroško gospodarstvo je za nami pustilo leto velikih izzivov in pomembnih sprememb. Po eni strani podjetja ustvarjajo višje prihodke, rastejo plače in investicije, po drugi strani pa gospodarstvo opozarja na zmanjšanje dobičkov, težave na tujih trgih in vse večji pritisk stroškov. Po podatkih AJPES je bilo na Koroškem konec leta 2025 registriranih več kot 1500 gospodarskih družb in več kot 1600 samostojnih podjetnikov. Prihodki podjetij so se sicer nekoliko povečali, a neto čisti dobiček gospodarstva je padel za skoraj 30%. Obenem podjetja vse bolj opozarjajo na pomankanje kadrov, energetske stroške in negotovost na evropskih trgih. Kaj ti podatki pomenijo za podjetja in zaposlene, kakšna je realna slika gospodarstva v regiji in predvsem, kaj čaka Koroško v prihodnjih letih. O tem bomo govorili z današnjima gostjama. V studiju pozdravljam vodjo AJPES Velenje, gospo Marijo Močnik, ter direktorico GZS Koroške gospodarske zbornice, gospo Katjo Pokržnik. Dobrodošli obe.

0: V studiu Koroškega radija najprej pozdravljam Marijo Močnik, vodjo IPES Velenje. Pozdravljeni.
1: Pozdrav.
0: Gospa Močnik, najprej vprašanje za vas. Podatki IPES kažejo, da so prihodki koroških družb po letu 2025 nekoliko zrasli. Hkrati pa se je neto čisti dobiček precej zmanjšal. Kako si razlagate ta razkorak med rastjo prihodkov in padcem dobičkonosnosti?
1: Družbe v koroški regiji so v letu 2025 ustvarile 2726,258 tisoč evrov prihodkov. To je samo 1% več kot v predhodnem letu. Večina celotnih prihodkov, kar 99,1% so pomenili poslovni prihodki, a 0,7% finančni prihodki in 0,2% drugi prihodki. V strukturi celotnih prihodkov se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšal delež poslovnih prihodkov, povečal pa se je delež finančnih prihodkov. Tako so na povečanje prihodkov vplivali predvsem poslovni prihodki in sicer povečanje čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu. Razkorak med prihodki in neto čistim dobičkom oziroma povečevanjem prihodkov in zmanjševanja neto čistega dobička je posledica tega, da so se odhodki, predvsem stroški dela, povečali bolj kot prihodki. Z makroekonomskega in strukturnega vidika je povečanje stroškov dela posledica niste stopnje brezposelnosti in pomankanja delovne sile, ki sta povzročila močan pritisk na dvig plač. Na povečanje stroškov je pomembno vplivala tudi davčna politika in sicer že več let je zvišena stopnja davka na dohodek pravnih oseb in sicer iz 19% na 22%. Razkorak med prihodki in neto čistim dobičkom pomeni, da podjetja sicer uspešno prodajajo več ali po višjih cenah, vendar njihovi stroški rastejo še hitreje. Kot prihodki rastejo, to pogosto pomeni, da so podjetja delno uspela podražiti svoje izdelke ali storitve, vendar podjetja preprosto ne morejo v celoti prenesti vseh višjih stroškov dela in energije na končne kupce, ne da bi tvegala izgubo tržnega deleža.

0: oddaji v Žarišču vodja Ajpes Velenje Marija Močnik.
1: Koroška podjetja so ustvarila manj prihodkov na tujih trgih kot leto prej. Ali lahko govorimo o ohlajanju izvozne dejavnosti in kako močno je koroško gospodarstvo danes odvisno od evropskih trgov?
2: V preteklem letu je 579 podjetij v koroške regije ustvarilo 1.372.000 evrov čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih. V primerjavi s preteklim obdobjem so se zmanjšali za 6%. Čisti prihodki od prodaje na evropskem trgu so se zmanjšali za 3%, medtem ko so se čisti prihodki od prodaje na trgu izven Evropske unije zmanjšali za 13%. Ker je delež doseženih prihodkov družb v koroški regiji na trgu Evropske unije v strukturi poslovnih prihodkov v višini 33,6%, lahko trdimo, da je koroško gospodarstvo zelo odvisno od evropskih trgov, saj sam proda tretjino svojih proizvodov in storitev. Kot enega izmed vzrokov na zmanjšanje prihodkov lahko vidimo v gospodarski krizi oziroma krčenju industrijske proizvodnje v Nemčiji, ki je pomemben trgovinski partner družbam v regiji. Vzroke pa lahko najdemo tudi v krizi evropske avtomobilske industrije.
1: V poročilu je razvidno, da se število zaposlenih rahlo zmanjšuje, medtem ko povprečne plače rastejo. Kaj to pove o trenutnih razmerah na trgu dela in pritisku na podjetja?
2: V preteklem letu se število zaposlenih v družbah v koroški regiji zmanjšalo za 78 zaposlenih, kar je pomenilo samo 1% zmanjšanje števila zaposlenih. Kot sem že predhodno povedala, sta med drugimi dejavniki, ki so povzročili pritisk na dvig plač, tudi dejavnika nizke stopnje brezposelnosti in pomankanje specifičnega kadra. Na pogoje zaposlovanja pomembno vpliva tudi bližina avstrijske meje, saj to pomeni, da mora lokalni trg tekmovati z avstrijskimi plačami.

0: у жарищу. Sproščeno popoldne. U ritmu Koroške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom. Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 85 centov. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhausen. Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
13: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.

0: Oddaje v žarišču danes tema Koroško gospodarstvo leta 2025. Z mano je vodja Ajpes Velenje Marija Močnik. Na Koroškem prevladujejo mikro in mala podjetja. Kako odporna so ta podjetja v času gospodarske negotovosti?
1: Od 1489 gospodarskih družb v regiji je bilo preteklem letu kar 1432 mikro in majhnih podjetij. To je kar 96% vseh podjetij. Mikro in majhna podjetja so v preteklosti zaposlovala 96 več zaposlenih, ostali pa so število zaposlenih zmanjšali, in sicer za 174 zaposlenih. Mikro in majhna podjetja so povečala prihodke za 7%, medtem ko so se prihodki vseh drug povečali le za 1%. Prav tako so bila uspešnejša pri ugotavljanju neto čistega dobička, saj so se pri teh podjetjih v primerjavi s preteklim letom zmanjšali le za 1%. Medtem ko se je neto čisti dobiček vseh družb v Koroški regiji v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 29%. Glede na navedeno, lahko trdimo, da so mikro in mala podjetja bolj odporna v času gospodarske negotovosti in se lažje in hitrejše prilagajajo spremembam.
0: Ugotovljeni rezultati poslovanja družb v preteklem letu so nekoliko slabši. Pa bi mogoče lahko izpostavili, v kateri panogi in občini pripadajo družbe, ki so kljub težavnim razmeram uspešno poslovale.
1: Največji vpliv na prikazane rezultate so imele družbe v predelovalni dejavnosti, ki so zaposlovale 63% vseh zaposlenih v regiji, izkazale 59,2% vseh prihodkov in razpolagale za 62,1% vseh sredstev. Po navedenih kategorijah pa izstopajo občine Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem, ki zaposlujejo več kot polovico zaposlenih v regiji, izkazujejo nekaj manj kot polovico prihodkov regije in razpolagajo z nekaj manj kot polovico sredstev v regiji. Najbolj so povečale neto čisti dobiček družbe iz področja izobraževanja in družbe z področja poslovanja z nepremičninami, ter družbe v občini Ribnica na Pohorju in Mislinji. Vendar družbe v teh dejavnostih in občinah, glede na obseg poslovanja, niso bistveno vplivali na skupne rezultate regije. K slabšemu rezultatu so največ prispevale družbe v občini Ravne na Koroškem, ki so v primerjavi s preteklim letom občutno povečale izgubo.

0: V studiju Koroškega radija pozdravljam direktorico Koroške gospodarske zbornice Katjo Pokeržnik. Lep pozdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Gospa Pokeržnik, na gospodarski zbornici ste vsakodnevno v stiku s podjetji. Kaj podjetnike na Koroškem danes najbolj skrbi? Visoki stroški, kadri, birokracija ali predvsem negotovost na evropskih trgih?
1: Ja, to, kar ste ravno omenili, praktično jih skrbi prav vse to. Vsekakor so naša podjetja zelo, zelo močno vpeta v evropske globalne dobavne verige, predvsem v avtomobilski in pa kovinsko predelovalni industriji, tako da vsi vemo, da so tukaj danes res izjemni izzivi. Ne samo pri nas, ampak v celotni Evropi in kot vemo, če se ustavi upočasni proizvodnja v Nemčiji ali kje drugje po Evropski uniji, to na Koroškem podjetja tudi z manjšim zamikom izjemno čutijo. Seveda stroški so tisti, ki danes na poslovanje neizmerno vplivajo. V zadnjih letih so leti zelo nihali in pa ostajajo zelo visoki. Kar pa je za nas kot industrijsko regijo predstavlja res en velik pritisk. Podjetja tekmujejo z državami tretjih držav, kjer so pogoji pogosto tudi nekako ugodnejši, tako da čutijo zelo, zelo velike pritiske na konkurenčnost. Vsi geopolitični vplivi vojne, nestabilnosti na trgih in pa tudi zelo velike motnje v dobavnih verigah pa vsekakor povzročajo to, da podjetja vse težje planirajo, so bolj previdni, manj investirajo. Imamo pa morda eno prednost, da smo zelo agilni. Naša podjetja se zelo dobro prilagajajo, imajo odlične sposobnosti prilagajanja, tako da se tudi v teh zelo zahtevnih razmerah znajo prilagoditi.
0: Koroška je izrazito industrijska regija. Kako pomembna ostaja industrija za razvoj regije in ali podjetja dovolj vlagajo v tehnološki razvoj, avtomatizacijo in digitalizacijo?
1: Ja, vsekakor Koroška je industrijska regija in bo to v prihodnje tudi ostala. Večinoma prihodkov iz izvoza naredimo v predelovalnih dejavnostih, tako da to ostaja ključno za našo gospodarstvo. Kljub temu, da smo v letu 2025 beležili določene padce v industrijski dejavnosti, moramo poudariti, da tukaj so nihanja, tukaj ne govorimo o celotnem koroškem gospodarstvu, na rezultate lahko vplivajo tudi večje družbe, ki vemo, da na Koroškem v zadnjem letu, dveh, treh poslujejo zelo nestabilno in so mogoče v nekih fazah prestrukturiranja, kar vsekakor vidimo tudi kot neko priložnost. In podjetja vsekakor ohranjajo potencial razvoja in aktivno vlagajo v razvoj. Vidimo, da je veliko vlaganj v robotizacijo, avtomatizacijo, zelo se zavedajo velikega pomena umetne inteligence. Če le omenim, da smo letos na Koroškem prejeli kar 22 odličnih inovacijskih predlogov v našem razpisu za inovacije, to le kaže, da podjetja zelo dobro razumejo, kaj pomeni razvoj in koliko morajo v to vlagati. Tako da verjamem, da bo Koroška še naprej aktivno vlagala v to in pa prehajamo vedno bolj v nekako tehnološko napredno regijo.

0: podaj v žarišču danes tema Koroško gospodarstvo v letu 2025. V studiju je direktorica GZS Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik.
1: Veliko podjetij opozarja na pomankanje delovne sile, kako resna je kadrovska problematika na Koroškem in kaj bi morala narediti država, da bi mladi, predvsem mladi, ostali v regiji.
2: Ja, na Koroškem tako brezposelnost že kar nekaj let je na relativno zelo nizkem nivoju, ampak imamo določene brezposelne, imamo pa tudi zelo mnoga nezasedena delovna mesta. Tako da to je tudi nekako zelo velik problem, kajti gre za veliko pomankanje ljudi, hkrati pa gre tudi za neskladje. Podjetja iščejo tehnične profile, ljudi za proizvodnjo, logistiko, na drugi strani pa imamo določeno strukturo brezposelnih, ki pa tem potrebam pogosto ne ustreza. Vsekakor to situacijo zaostruje tudi bližina Avstrije, kjer še vedno določeni ljudje odhajajo na delo v Avstrijo. Kar pa se tiče države, je, bi rekla, da zelo, zelo ključno, da se ta povezava izobraževalnega sistema z gospodarstvom bistveno bolj okrepi, da okrepimo tehnične ter poklicne programe, vidimo, da naše šole to zelo dobro počnejo, imajo večje vpise, kar je tudi za naše gospodarstvo zelo pozitivno, hkrati pa mora država bistveno več vlagati v decentralizacijo. Če želimo, da bodo ljudje ostajali, mladi ostajali tukaj nekako na podeželju, moramo res ustvariti skupaj pogoje, kjer bodo imeli tako kakovost na delovna mesta, kot seveda tudi dobro infrastrukturo, dostopnost in pa tudi bogato družabno življenje. To je za mlade danes zelo pomembno. Ne izbirajo le službe, ampak si želijo neko bogato družabno življenje, življenjski slog, da ostanejo in se ne vračajo v večja mesta, kjer tudi študirajo, seveda moramo tudi na tem aktivno delati.
1: Zdaj pa, če pogledamo še v stekleno kroglo oziroma v prihodnost. Kakšno gospodarstvo si želimo na Koroškem leta 2030? Ter katere dejavnosti in razvojni projekti bodo po vašem ključni za uspeh regije?
2: Ja, če se pošalimo, jaz res verjamem, da se bomo pripeljali do česarkoli že bo na Koroškem po tej naši tretji razvojni osi, ki jo tako zelo čakamo, ampak vsekakor 2030 je že skoraj tukaj in verjamem, da bo Koroška neka sodobna industrijska regija, ki ostaja zvesta svojim koreninam, hkrati pa zelo pogumno vlaga in stopa v prihodnost. Vsekakor bo industrija, verjamem, da temelj, ampak bo to visokotehnološka, avtomatizirana, zelena industrija, ki bo tudi, verjamem, da ustvarjala višjo dodano vrednost. Ob tem pa imamo seveda še ogromno nekih prednosti in priložnosti, imamo naravo, odlično kakovost bivanja, kar postaja vse pomembnejše, tako da verjamem, da lahko tudi postanemo regija, ki poleg industrije ponuja tudi privlačno okolje za življenje, za neke nove profile, mogoče digitalne nomade, neke strokovnjake, ki z delom na daljavo lahko živijo svoje življenje, za neke razvojne tehnološke poklice, ki pa niso toliko več vezani na samo lokacijo, kajti vemo, da naša lokacija morda ni najbolj privlačna. Tako da tudi turizem bo tukaj odigral vedno večjo vlogo, celoletni turizem, na katerem naši ponudniki zelo aktivno gradijo projekti, kot so na Kopah,

0: vsekakor grejo v zelo pravo smer. Seveda pa za vse, kar govorim, bo ključni preboj infrastruktura, boljša prometna povezanost in pa dostopnost bo vsekakor tudi določalo, kako konkurenčni bomo lahko v prihodnje.
1: Podajo v Žarišču Katja Pokržnik, direktorica GZS Koroške gospodarske zbornice. Gospa Pokržnik, in še zadnje vprašanje za vas.
2: Ali menite, da Koroška danes dovolj izkorišča svoje razvojne potenciale in morda kaj je največja priložnost regije v naslednjih 5 letih?
0: Ja, kot že rečeno, industrija je ključna. Ključno pa je, da znamo na v tej industriji, tako kovinsko-predelovalni, morda tudi lesni industriji, iz obstoječega znanja in pa proizvodnje ustvariti več. Ne le proizvajati, ne le izvažati lesa kot takega, ampak nekako ustvarjati izdelke, ki so tehnološko napredni in pa ustvarjajo višjo dodano vrednost. Tako da potencial seveda tudi turizma in pa verjamem, da če bomo znali privabiti tudi neke nove investitorje, lahko res naredimo dober razvojni preskok.
1: Na podlagi vsega slišanega lahko sklepamo, da je koroško gospodarstvo kljub številnim izzivom še vedno razvojno, močno in izvozno usmerjeno. Podjetja ustvarjajo rast prihodkov, vlagajo v razvoj in povečujejo plače, hkrati pa se soočajo z nižjo dobičkonosnostjo, kadrovskimi težavami in vse bolj zahtevnimi razmerami na mednarodnih trgih. Ključno vprašanje prihodnjih let bo, kako ohraniti konkurenčnost gospodarstva, privabiti mlade kadre in ustvariti okolje, v katerem bodo podjetja lahko dolgoročno rasla. Hvala mojima gostjama, gospe Mariji Močnik z Ajpes Velenje in gospe Katji Pokržnik z GZS Koroške gospodarske zbornice za obisk in zanimiv pogovor. Vam, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, pa hvala za pozornost. Lepo vas pozdravljamo in naslišanje do prihodnjič. Oddajo sem pripravila in uredila Katja Gole.
3: V Žarišču. Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
4: Mojster, barve za ograjo ni več.
5: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
6: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
7: Koroški radij.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
17: Gremo na Kope!

0: modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostanka in birokratskega močvirja, tako je o podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen, na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki, sodniki pa bodo dobili popoln vpogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer naša 50 let zapora. Slovenska vlada pa za pol leta podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tud mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Okej, okay, kupen karto.
4: Čak, še parni valjak. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
10: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Koroško gospodarstvo brez skupine si stabilno, panoga turizma v sponu.
11: Razmere na področju turizma so ugodne, tukaj po prihodkih je turističen sektor naredil kar neko rast.
10: Na Prevaljah poteka festival bralne značke.
12: Otroci skoraj vsi berejo fizično knjige.
10: Če bo šlo vse po sreči, bodo na Prevaljah končno pričeli graditi most Leše.
13: Upam, da bo vse teklo naprej in da bomo čim prej izbrali izvajalca.
10: Vabljeni k poslušanju. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve koroško gospodarstvo v lanskem letu kaže na prvi pogled zaskrbljujočo sliko, a kljub temu z dobrim potencialom in temelji za rast. Podrobnosti Mateja Kotnik.
14: Medtem, ko so koroška mikro in majhna podjetja zelo uspešna, težave pri enem od velikih, gre za slovensko industrijo jekla, močno vplivajo na sliko poslovanja celotne regije. To se najbolj kaže pri podatku o neto čistem dobičku, ki se je na Koroškem zmanjšal kar za 29%, kar je največji padec med vsemi slovenskimi regijami. Če bi iz podatkov izločili poslovanje skupine SI, ki izkazuje skoraj 118 milijonsko izgubo, bi poslovanje večine koroških podjetij lahko označili kot stabilno. Direktorica Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik o izzivih koroških podjetij.
15: Ja, podjetja se vsekakor soočajo z dvigi cen, ki so zelo nenapovedani in zelo nenadni, tako da to potem zelo težko načrtujejo ali predvidevajo karkoli za naprej. Te cene seveda morajo prenesti naprej na svoje kupce, kjer pa potem ponovno ustvarjajo dodatno negotovost. Vidimo pri cenah nafte in podobno, kako zelo je to vplivalo v bistvu na celotno naše gospodarstvo. Seveda pa tudi dobavne verige po Evropi, ustavlja se, ohlaja se avtomobilska industrija, kar je velik vpliv. Veliki pritiski seveda iz konkurence iz tretjih držav, kjer so cene popolnoma drugačne, tako da naši temu žal ne morejo slediti.
14: Predsednik upravnega odbora Koroške gospodarske zbornice Boštjan Paradiš pa je vzel podrobno gled razmere na področju turizma, kjer je njegova družba Vabo največji regijski turistični ponudnik.
11: Razmere na področju turizma so ugodne, tukaj po prihodkih je turistični sektor naredil kar neko rast. Jaz mislim, da so ključne tukaj investicije, predvsem te spodbude, ki jih je država namenila turizmu v prihodnjih preteklih letih. Ves ta cikl investicij se v letošnjem letu zaključuje. Pri nas je to bilo v zadnjih 5 letih kar 42 milijonov investicij. S tem je destinacija Kope pridobila, predvsem na položaju konkurenčnosti in prepoznavnosti destinacije, predvsem pa tudi na izgledu in kvaliteti, in jaz seveda si nadejam na to, da bojo v prihodnje tudi rezultati temu primerni.
14: Ključne panoge v regiji so sicer še vedno kovinsko-predelovalna industrija, proizvodnja kovin, strojev in avtomobilske komponente, ki ustvarijo največ prihodkov in izvoza. Hkrati pa so to panoge, ki so najbolj izpostavljene globalnim ciklom.
10: Bralna značka praznuje 65 let. V njeno čas bo v naslednjih dneh na Prevaljah, kjer se je gibanje začelo leta 1960, potekal festival bralne značke. Prve značke so tam podelili maja 1961. Danes pa pri bralni znački vsako leto sodeluje okoli 130 tisoč otrok. O pomenu gibanja za bralno pismenost bo spregovoril Boštjan Gorenček iz Društva Bralna značka Slovenije.
12: Mislim, da brez tega bi bralna pismenost med mladimi in tudi na to med starejšimi bila zelo, zelo slabša. Moramo pa tudi še vedno povedati, da bralna značka kot taka na tak način obstaja edino v Sloveniji. Res včasih pomislim, ker zadnje raziskave kažejo na kar veliko pad te bralne pismenosti, kaj bi šele bilo, če bralne značke in vseh naših mentorjev cele naše mreže ne bi bilo in tega dela ne bi tako dobro upravljali.
8: Glede na to, da je digitalizacija v razcvetu, ali otroci sploh še berejo fizične knjige?
12: Otroci še v veliki večini oziroma skoraj vsi berejo fizično knjige. V eni stvari tudi zaradi tega, ker pri nas vseh teh knjig še v digitalni obliki ni oziroma niti nimajo doma vseh teh naprav prek različnih e-bralnikov in podobnih stvari. Opažamo pa, da se seveda veliko poslužujejo tudi uporabo jezikovnih modelov oziroma tako imenovane umetne inteligence.
8: Kaj pa se bo v naslednjih 3 dneh v počastitev bralne značke sploh dogajalo na Prevaljah? Kaj prinaša četrtek?
12: Ob 5 vsi li povabljeni v Družbeni dom Prevalja v poročno dvorano, kjer bo pogovor s Tonetom Partličem o njegovem romanu Voranc in pogovor z njim bo vodila Darka Tancer Kajnih, ki je tudi članica naše bralne značke. Potem v petek bomo iz Ljubljane pripeljali 17 avtorjev, ki bodo obiskali koroške šole in učence spodbudili k branju in tudi kaj povedali, kaj pomagali narisati. Potem vsi ti iz vseh šol pridejo ob 11:30 na Prevalje, kjer bo osrednja slavnostna prireditev 65-letnice bralne značke, namenjena tudi zlatim bralcem. V soboto pa zaključujemo z krojačkom in pohodom za družine, ki se bo dogajal v parku, našem novem parku jezero na Prevaljah, kjer pa so zaslovljeni vse družine z malimi otroki, kjer bodo skupaj z, če lahko rečem, pravličnimi biti Leopolda Suhodolčana, Primoža Suhodolčana, spoznavali branje, junake, katerega bota pa tudi gosta Aljoša Hansman, Prevalčan in na koncu tudi naša ditka.
10: Če ostajamo na Prevaljah, kot je znano, se je gradnja novega mostu Leše zaradi zapleta pri odkupu 120 kvadratnih metrov zasebnega zemljišča zavlekla za 2 leti. Zdaj ga bodo končno začeli graditi, več Mateja Kotnik.
14: Kako je s časovnimi roki za gradnjo po novem, je povedal župan občine Prevalje Matic Stasič.
13: Most Leše je končno drugič v razpisu. Razpisna dokumentacija je bila pripravljena in razpis teče do 1. junija. Upam, da bo vse teklo naprej, da bomo čim prej izbrali izvajalca. Radi bi konc junija, če bojo roki šli skozi, že začeli z izgradnjo mostu.
14: Kaj pa bo potrebno storiti še pred začetkom del?
13: prej moramo še dokončati servisno pot, da bomo promet preusmerili in računam, da v jesenskem času bo ta most šel proti izgradnje, proti koncu. Končno bo opravčilo seveda vsem ljudem, ki so slabe volje in vsem nam, mi bi želeli ta most bi drugače stal že konec leta 24 pred dvema letoma, tako da dve letna zamuda zaradi tega, ker pač nekdo ni želel prodati po dobri ceni 120 kvadratnih metrov zemljišča, ki je bilo potrebno za to, da bi most delali v dveh fazah, da bi delali en del, po katerem bi potem spustili promet in potem drugi del.
14: Prvotni scenarij so morali tako povsem spremeniti, kar pa bo imelo v prihodnosti tudi določene prednosti.
16: Spreval pa naravne. Postani mojster za en dan. S tem naslovom so območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem skupaj s partnerji poimenovali današnje dogajanje, ki poteka na osnovni šoli Koroške jeklari na Ravnah na Koroškem in je namenjeno ravenskim osnovnošolcem. Mladi skozi praktične delavnice in predstavitve spoznavajo različne obrtne poklice ter delo lokalnih podjetij in obrtnikov. O namenu dogodka bo več povedala Judita Škoflek iz območne obrtne zbornice Ravne na Koroškem.
17: Na območni obrtno-podjetniški zbornici Ravne na Koroškem smo skupaj s partnerji projektu Poklicni kompas, Alp Peca, Lura in Zavod Odriv pripravili dogodek, ki smo ga poimenovali Postani mojster za en dan, katerega glavni namen je prenos znanja in izkušenj med generacijami. Veseli nas, da pri dogodku aktivno sodelujejo tudi naši člani, lokalni obrtniki, podjetniki in mojstri različnih poklicev, ki mladim predstavljajo svoje delo, spretnosti in pomen obrtnih poklicev za razvoj lokalnega okolja. Osnovnošolci skozi praktične delavnice sami preizkušajo različna opravila, spoznavajo orodja, materiale in delovne procese, ter na neposreden način doživljajo, kako pomembne so ročne spretnosti, ustvarjalnost in sodelovanje. Prav stik z ljudmi iz prakse mladim pogosto najbolj približa svet poklicev in jim pomaga pri razmisleku v njihovi prihodnosti. Dogodek je tudi priložnost za povezovanje šolstva, gospodarstva in lokalnega okolja, ter za ohranjanje in razvoj znanj, ki jih v naši regiji nujno potrebujemo.
16: Dogodek bo učencem omogočil neposreden stik z različnimi poklici, ob tem pa tudi priložnost, da skozi praktično delo odkrijejo področja, ki jih zanimajo. Organizatorji želijo mladim približati pomen obrtnih poklicev in jih spodbuditi k razmišljanju o nadaljni poklicni poti. Na dogodku sodeluje okoli 100 ravenskih osnovnošolcev. Zdravje je naša največja vrednota, a si v hitrem vsakdanu prepogosto vzamemo premalo časa zanj. Ravno zato so se v območnem združenju Rdečega križa Črna na Koroškem odločili, da zdravstveno preventivo približajo ljudem. Včeraj je tako v Črni potekala posebna akcija na terenu, kjer je Rdeči križ postavil svojo stojnico na prostem. Mimoidoči so imeli odlično priložnost, da si hitro in brezplačno preverijo ključne zdravstvene kazalnike. Izmerili so jim krvni tlak ter preverili vsebnost sladkorja in holesterola v krvi. Namen tovrstnih akcij je predvsem pravočasno odkrivanje morebitnih skritih zdravstvenih težav, ki se jih ljudje morda še ne zavedajo, pravi predsednik območnega združenja Rdečega križa Črna na Koroškem Robert Kunc.
18: To v bistvu pomeni, da odkrijejo, če imajo skrit sladkor oziroma holesterol, za katerega mogoče še ne vedo, da imajo povišenega, nekako, da se skrbijo oziroma da ohranijo zdravje, da je boljše. No.
16: Pridajo sem na stojnico.
18: Ja, kar dobro obiskano imamo. Leto smo prvič v tej obliki probali na zuni in sem pozitivno presenečen nad odzivom.
16: Za strokovno in varno izvedbo meritev sta skrbeli usposobljeni medicinski sestri, prostovoljki Rdečega križa, ki sta z veseljem priskočili na pomoč.
18: Ja, v bistvu ti dve, ki merita tukaj, sta obi medicinski sestri, ena je bivša, ena še vedno je medicinska sestra. Recimo iz Prevalja imamo pomoč ene medicinske sestre, ena je pa iz naše občine Črne, tako da so naši prostovoljci Rdečega križa.
16: Preventivni akciji je pristopilo več kot 50 občanov. Z ozelenitvijo Partizanske ulice na Ravnah na Koroškem ob dnevo zemlje se je začel širši projekt Koroške galerije likovnih umetnosti, ki danes dopolnjuje še odprtje razstave fotografske umetnice Katje Goljat.
10: Več Ajda Prislan.
19: Naslov nove razstave v galeriji Ravne je Katja Goljat, gledala sem, kako trava raste. Umetnica iz Slovenj Gradca, fotografinja Katja Goljat, se je pravkar vrnila z festivala v Islandiji, drevi pa odpira svojo razstavo na Ravnah na Koroškem, s katero poudarja vprašanja odnosa med človekom, naravo in znanji, ki so se skozi stoletja prenašala iz generacije v generacijo. V ospredje postavlja zdravilne rastline, zeliščarsko in nabiralniško skupnost v Sloveniji ter osebno zgodbo skorajda pozabljene družinske zeliščarske tradicije, ki jo sama na svoji podedovani kmetiji skupaj s starši na svoj način pelje dalje. Tokratna razstava je iz več sklopov, pojasni fotografinja, samostojna kulturna delavka.
20: Gledala sem, kako trava raste, je fotografska zgodba, ki pripoveduje o zeliščarjih in nabiralcih v Sloveniji in njihove skrbi za okolje in varovanju več tisočletnega izkustvenega znanja o divji hrani in zdravilnih rastlinah. Na Partizanski ulici, ki vodi do galerije, najdemo motive uporabnih rastlin in na okenskih policah v lončke in korita posajena zelišča. V notranjem delu galerije takoj stopimo v senzorični del razstave, ki nas bliža z rastlinami. Prostor je oblit s projekcijami mojega koroškega zeliščnega vrta, v stekleniščkah pa lahko vonjamo različne suhe zeli. V drugem osrednjem delu se sprehodimo med portreti zeliščarjev in nabiralcev, otvoritev bodo z ljudsko pesmijo pospremile bršljanke, pogostitev pa bo obarvana nabiralniško. 30.5. bo prvi dogodek v sklopu razstave brezplačna nabiralniško kreativna delavnica, ki jo vodi vas Ireno Plešivčnik.
19: Dogajanje se odvija pod okriljem Koroške galerije likovnih umetnosti v sodelovanju še z drugimi lokalnimi akterji. Del tega je tudi ekološka kmetija Irene Plešivčnik, Zelena gmajna v Šmartnu pri Slovenj Gradcu. Razstavo Katje Goljat v galeriji Ravne odpirajo drevi ob 19. uri.
10: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In če pregovor na današnji dan. Velikega travna, če pogosto grmi, se kmet dobre letine veseli. Želim vam prijetno četrtkovo popovdne.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Odigrije 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenja.

0: Akcija tedna u Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki.

Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: in zeleni čaj z alojo, 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov, le 1,79 €.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenja.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 € odnesli domov. V Suši Velenka.

Espérame.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lep pozdrav in dober večer na večer 20. maja. Na valovi Koroškega radija je na vrsti domača muzika in oddaja z narodno zabavno glasbo Sredina parada domačih. Prejšnji teden sem manjkal in hvala Evi, da je poskrbela, da je tudi ob moji odsotnosti bila oddaja Sredina parada domačih. No, danes ne praznujemo kaj, je pa veliko glasbenikov, ki praznujejo v teh dneh in seveda jim bom čestital. Pa tudi nekaj novih skladb predstavim. Glasbeni gost ob 20. uri, ob 8. Andrej Toplišek, okrog 21. ure, okrog 9. pa se mi bo v studiu Koroškega radija pridružil Guinnessov rekorder v najdaljšem igranju harmonike, edini dedini Robert Gotter. Pestra oddaja torej se obeta na tale večer 20. maja. Jani Repnik sem z vami in vam voščim en lep dober večer. Ja, in tudi pester vikend je za nami. Velenjo smo od prejšnje srede do sobote spremljali in navijali za Roberta Gotterja, ki je igral dlje kot 83 ur. V soboto so na Legno postavili spominsko ploščo v spomin na gospoda Franca Šegovca. V nedeljo pa se je na Visti v Velenjo podiral Guinnessov rekord v najštevilčnejšem igranju harmonik. Zbrala se je nepregledna množica obiskovalcev. Naenkrat pa je pesem na Golici skupaj zaigralo 4666 harmonikarjev. Postavljen je bil nov slovenski in evropski rekord. Drugo leto, v soboto 12. junija, pa se bo poskušal podirati tudi Guinnessov rekord. Tako, zdaj lepa za začetek ena od ansambla Štirje kovači, ne dajmo se starati. Uživajte v tem lepem večeru.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 17. maja je praznoval rojstni dan harmonikar ansambla Spev Vili Mravljak, doma iz Gaberk pri Velenju. Leta 2018 se je pridružil ansamblu Spev. Vili je po izobrazbi inženir lesarstva, ima pa še dva hobija, je prostovoljni gasilec in celo športni pilot z licenco. Vse najboljše, Vili, tudi prek Valov Koroškega radija.

V ponedeljek 18. maja je praznoval 56. rojstni dan Andrej Zeme, trobentar, kitarist, pevec in član ansambla Zeme. Odrasel je v glasbeni družini, saj je oče Franc Zeme že imel v 70. letih prejšnjega stoletja svoj zelo uveljavljen ansambel. Andrej je sodeloval s številnimi odličnimi ansambli. Bil je član trija Roberta Goterja, ansambla France Miheliča, Vitezov celskih, Sredenšek seksteta, ansambla Svetlin. Od ustanovitve ansambla pa je trobentar in pevec ansambla Zeme. Poleg glasbe pa je uspešen čarodej. Andrej Zeme, vse najboljše tudi prek Valov Koroškega.

V ponedeljek, 18. maja, je praznoval 38. rojstni dan prijatelj Nejc Drobnič iz Ribnice, kitarist, pevec in soustanovni član ansambla Roka Žlindre. Po odhodu iz tega ansambla se je pridružil ansamblu Kvintet 7. Na to pa smo ga videvali na odrih tudi v družbi ansambla Kordi in ansambla Borisa Laha. Nejc pa je seveda znan kot voditelj na radio televiziji Veseljak Golica. Vse najboljše, Nejc Drobnič, v Ribnico pošeljam prek valov Koroškega radija. Tole čestitko. Lidom.

Čestitam glasbenikom. V ponedeljek, 18. maja, je praznoval 74. rojstni dan Ivan Rupar, harmonikar, komponist in vodja ansambla Ivana Ruparja. V času njegovega instrumentalnega trija je med se povabil vokaliste Puštalske fante, s katerimi je leta 1975 uspešno nastopil na Ptujskem festivalu. S to znamenito, znano polko, Spet so polja ozlatila, tudi ta pesem se vrti. Pot ansambla se je začela strmo uspenjati, ko sta se ansamblu pridružila pevka Jožica Brdnik in pevec ter saksofonist Darko Tušar. Vsi poznamo njegove pesmi, kot so Naj živi vesela družba, Teksi fletna, Slovenci smo veseljaki, Očku za praznik in mnoge druge. Ansambel Ivana Ruparja je končal z delovanjem februarja leto 1990 na vrhuncu svojega ustvarjanja. Danes je legendarni loški harmonikar znan po svojem priljubljenem gostišču Rupar na Svetem Andreju nad Škofjo Loko. Vse najboljše Ivan Ruparju za 74. rojstni dan.

0: Koroški radio poslušate sredina parada domačih. In v studiu Koroškega radija je veselo. V studiu se mi je pridružil eden in edini Andrej Toplišek, odličen vsestranski glasbeni harmonikar. Andrej, lepo zdrav, dobro večer želim.
1: Dobro večer tebi in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Res sem vesel, da si se vzel čas in se pripeljal z Rogaške Slatine na Koroško.
1: Ja, tudi jaz sem vesel, da si me sprejel, tako da hvala lepa.
0: Pa vem, da rad prihajaš, oziroma zahajaš k nam na Koroško.
1: Seveda.
0: Smo ti blizu.
1: Tako. No, prek brega, prek hriba.
0: Nisem tek mislil blizu kot ljudje, mislim.
1: Tako, nas, seveda.
0: Se razumemo, tako
1: ja,
0: da.
1: Ja, ja.
0: Glasba je pa tista, ki nas združuje, seveda, že vrsto let. Andrej, ti si že res dolgo v glasbi, pa ne mislim zdaj, da moramo se kako penzijo spraviti. Ravno nasprotno. Andrej, deloven. Takrat, ko si zapustil ansambel Okrogli muzikanti, si se podal na samostojno pot in ta pot ni samostojna, ampak je, si našel glasbenike, s katerimi zdaj sodeluješ.
1: Ja, to je bila vedno moja želja, da bi sodeloval z glasbeniki in ustvarjal svojo glasbo, tisto, ki sem že od nekdaj slišal v glavi, ampak zato je potreben čas, pa določen proces, da dozoriš v glavi, da spoznaš prave ljudi in da se vse stvari nekako povežejo. In sem zelo vesel, da imam take prijatelje, da hočejo mojo muziko špilati in sem jim zelo hvaležen, tako da z tega mesta se jim zdaj, če poslušajo, zahvaljujem.
0: Mogoče pa najo kdo posluša, pa mogoče tudi najo kaj vpraša oziroma nama kaj napiše, zaželi. Glasbeniki, ki si jih povabil, prihajajo iz različnih koncev Slovenije, pa tudi preko meje.
1: Tudi preko meje. No, če začnemo recimo s kitaristom Majkom, on prihaja z Kanade.
0: Ja.
1: Ampak dober, ja, on je že en cajt v Sloveniji. Potem je Nate Smert, domačin z Koroške, ne? Sicer živi v Avstriji, on igra bariton in bas kitaro. Potem je Thomas Hammerl, ki igra klarinet, tudi iz sosedne Štajerske.
0: Obrkajne power.
1: Tako.
0: Tudinec.
1: Ja, oba dva, ja. In Mario Stranger, ki prihaja iz Salzburga, ki igra drugač pri ansamblu Die Lauser. In moj bratranec, Bojan Lugarič, ki je ustanovitveni član ansambla Slovenski zvoki. Z njim sva že včasih skupaj igrala pri ansamblu Toplišek, to je nazaj 25 let, če ne še več.
0: Če ne še več.
1: Ja, in pred kratkim se nam je pridružila tudi pevka, ki prihaja tudi iz Rogaške Slatine, ampak se je zdaj preselila nedaleč stran, v Šmarje pri Jelšah, to je Barbara Gračner. Mogoče ljudje poznajo kot pevko pri ansamblu Donačka. In naša stalna članica Sandra Križan, ki pa drugače prepeva pri ansambl Veseli Begunčani.
0: No, že kar nekaj časa svojo ekipo, ki si jo zdaj naštel, prirejate koncerte po Sloveniji in če lahko rečem, premikate meje.
1: Ja, hvala.
0: Če se da.
1: Hvala za kompliment. Moram reči, da to je tudi namen, da ustvarimo nek svoj zvok, da gremo s tem našim zvenom, ki je tipični za Slovenijo, se pravi klarinet, trobenta, harmonika, bariton, kitara in vokal, da gremo v neko umetniško smer in mislim, da nam to kar lepo uspeva in kar je še bolj pomembno, da so poslušalci zelo zainteresirani in da so praktično vsi naši koncerti razprodani. Tako da se zelo veselim vsakega koncerta in komaj čakam naslednji teden 28. ko bomo nastopili v Špic D v Dravogradu. Upam, da bo tam tudi veliko ljudi.
0: Tudi bova povabila v nadaljevanju pred kratkim, pa si posnel oziroma ste posneli čisto novo projekt z naslovom Slovenska harmonika.
1: Ja, Slovenska harmonika, to je nova plošča, ki je posvečena vsem harmonikarjem, ki so igrali in še igrajo in še bodo igrali slovensko glasbo. Nek poklon za nazaj in tudi za naprej. In jaz mislim, ko gledam slovenske harmonikarje, da ni straha, da bi slovenska muzika obstala, ker je res veliko harmonikarjev, posledično tudi veliko ansamblov in da se glasba razvija in zelo nestrpen in komaj čakam, da vidim, kaj se bo s našo slovensko glasbo zgodilo v prihodnosti, ko bojo mladi, ki so zelo nadarjeni, zelo izobraženi, kar prej tega pač ni bilo, da bojo začeli ustvarjati umetniško, narodno-zabavno glasbo. Tega se zelo veselim.
0: No, prej si rekel, veliko je harmonikarjev. V nedeljo smo bili priča 4066 na kupu, pa verjetno je še kak več, ki se
1: ja, ja, ja, sigurno.
0: O tem tudi mogoče malo pozneje. Zdaj bo zavrtela bo seveda nekaj skladb iz tega novega projekta Slovenska harmonika. Prvo si izbral pesem ob kozarčku z muzikanti.
1: Tako, ja, to je ena posebna melodija, ki je nastala, a vete, muzikanti smo, se sam veš, muzikanti smo vedno, komaj čakamo, da gremo na odr, ne, smo nastrpni, da čim prej zaigramo, pa ko en čas igraš, pa tudi pa še počitek, mm-hmm. oziroma pauza, ampak takrat, ko je pauza, so debate muzikantov najbolj zanimive, ne, ko pridejo z odra polni adrenalina, in takrat ob kozarčku pade marsikaka debata in na to temo sem naredil tako mat, napisal tako mat in vsem se je zdel fajn. Jaz sem bil zelo vesel, da smo ga posneli, da ga igramo tudi v živo in upam, da bo poslušalcem všeč.
0: Ob kozarčku z muzikanti Andrej Toplišek in septet nocoj v studiju Koroškega radija. V živo!

0: Andrej Toplišek je z mano v studiu Koroškega radija in predstavljava nove skladbe iz zadnjega projekta z naslovom Slovenska harmonika. Prva pesem se je odvrtela ob kozarčku. Andrej, narodno zabavna glasba je seveda še vedno tista, ki jo najraje izvajaš, si pa velik ljubitelj tudi drugih zvrsti glasbe.
1: Ja, v bistvu vse poslušam, samo da je kvalitetno. Tako da sploh ne ločujem več po zvrsteh, ampak samo dobro po slavo.
0: Mm-hmm. Ja, ustvaril si tudi nekaj jazz projektov.
1: Ja, tudi, ja. Mislim, da na 4 plošče smo posteli. Eno sem celo sam delal. Mm-hmm. Ja, tako da veseli me glasba na splošno. No. Moram pa povedati, da trobento sem pred 2 leti pospravil in je nisem zdaj več v roke, ker ni bilo časa. Upam, da še kdaj prije ta čas. Zdaj sem se fokusiral samo na harmoniko. Tudi klavirja, žal, da ne igram skoraj nič. Tako da zdaj je harmonika tista ta glavna zopet, tako je bila včasih.
0: In to dokazuješ tudi na odrih in seveda z posnetki. Torneja, če lahko tako rečemo, koncertov, ki jih prirejate, eden je že za vami, v Rogaški Slatini je razprodana dvorana, jutri v Mengšo in naslednji četrtek 28. Pri nas na Koroškem, po Dravogradu.
1: Tako. Ja, v Rogaška je bila razprodana, to je moj domači kraj, vedno tam naredimo prvi koncert, da stestiramo teren, ne, če so komadi v redu. jutri je Mengeš in že tudi skoraj razprodan, nekaj kart je še na voljo. No, pa naslednji četrtek pa Dravograd, tako da vabljeni vsi.
0: Bomo tudi še seveda povabili v nadaljevanju. Andrej, gremo kar naprej z glasbo, naslednjo si izbral za Igraj.
1: Tako, to je skladba napisana za našo novo pevko, za Barbaro Gračner in govori o tem, kako je nesreča v ljubezni, ne? Razočarana ljubezen, ampak vedno to lažbo najde v slovenski harmoniki.
0: Andrej Toplišek in septet in pesem Zaigraj.

0: Koroški radio poslušate sredi na Parada domačih. Andrej Toplišek je z mano in predstavila sva že, zavrtela sva že dve skladbi iz nove plošče Slovenska harmonika. Andrej, v tej moderni dobi interneta, USB ključkov, CD-ji so že šli malo v pozabo, si se odločil, da posnameš ploščo?
1: Ja, to je že v bistvu naša tretja plošča. In zanimivo je to, da zdaj mladi kupujejo plošče in kupujejo tudi gramofone. Tako da jaz sem zelo vesel, da je tak. Sicer to je bil trend v tujini že prej, zdaj pa to tudi k nam prihaja in je v strmem porastu.
0: No, sreča, da si prinesel sabo USB ključek, drugače jaz nimam več gramofona, da bi to ploščo zavrtel. Vseeno pa je en spomin, ko izdaš, ostaja nezavedno.
1: Ja, pa zdaj plošča je tak, ne? Ko jo kupiš, je tvoja. Zdaj streaming, pa naročnine, ne? Na razne platforme, pa ni nič tvojega. Ne? Jaz sem navajen, da imam doma svoje plošče pospravljene, svoje CD-je pospravljene, tudi knjiga. Ne? Knjiga je drugače, primeš v roko in ji bereš, kot

0: časom pridobiva tudi na vrednosti te plošče.
1: Tudi, tudi. Pa še ena zanimivost, zvok na vinilnih ploščah je zelo prijeten.
0: se res sliši. Andrej, mogoče res prej si že povedal o tem, o tej novi plošči Slovenska harmonika. Prve dve skladbi, ki smo jo zdaj zavrteli, lahko rečemo, da so malo drugačne od tiste standardnega ritma narodno-zabavnega valčka in polke.
1: Ja, mi strmimo k temu, da bi na našem koncertu uvedli kako novost in mislim, da je to ta ritem. Pri teh dveh komadih je bilo razvidno, da je ritem malo drugačen in moram reči, da sem zelo vesel, kako je vse skupaj spadlo. Tako da ja, to je nekaj novega. Seveda pa nismo pozabili na tradicijo. Mi smo zvesti tradiciji in tu ustvarjamo redno. Zraven pa še poskušamo in iščemo kako novo smer, kar je v umetnosti nuja.
0: Prej si rekel, da si zadovoljen z izdelkom, da tudi z vsemi, katere si do zdaj naredil in je dober občutek, ko rečeš, ko ljudje to sprejmejo, ko rečeš, to je to.
1: Ja, najboljši občutek je to.
0: In tudi naslednja pesem ima tak naslov, Andrej Toplišek in Septet, to je to. Evo, samo za vas.

0: To je to, pravi Andrej Toplišek, uživ v studiu Koroškega radija. Zelo sem vesel, da si si vzel čas tudi za naše poslušalke in poslušalce. Andrej, govorila sva o vaših koncertih. Zdaj se bova podrobne, bolj ustavila in podrobno povabila na koncert, ki bo jutri teden 28. maja v Dravogradu v dvorani Špicde. Kaj se nam obeta, kaj lahko poslušalke, poslušalci oziroma obiskovalke in obiskovalci pričakujemo?
1: Ja, pričakujete lahko novo glasbo, našo originalno glasbo. Zaigrali bomo tudi kakšno tradicionalno, kakšno legendarno, predvsem pa igra

0: Ali bomo s srcem.
1: Torej, kje se lahko dobijo stopnice za ta koncert?
0: Stopnice so na Eventimu, se pravi na vseh Petrolovih črpalkah, na poštah, trafikah in seveda na spletu.
1: Skladbe, ki nocoj predstavljamo iz novega projekta Slovenska harmonika, nekaj smo jih že zavrtela, nekaj jih še bova. Je pa tudi seveda Avsenikova glasba, katero izvajate na koncertih.
0: Tudi. Ko je imela Avsenikova glasba, ko je praznovala rojstni 70. rojstni dan, ne, to je bilo 2023, smo naredili koncert samo Avsenikove glasbe in tisti koncert je bil zelo lepo sprejet. In kot zanimivost je tudi imel zelo veliko ogledov, ima tudi zelo veliko ogledov na YouTubeu.
1: Domotožje pa je naslednja polka, tako prvo smislo, da je valček, pa sem pol hitro po slišal, da je polka. Domotožje, kako besedo več o tej pesmi?
0: Ja, pred davnimi časi so ljudje hodili tudi tako, tudi kot danes delati v tujino, ne, in potem, ko si v tujini nek čas, takrat šele začutiš, kak je lepo doma, ne. To se je tudi nam zgodilo včasih, ko smo šli za dlje časa preko meje igrat. In mislil sem, da tudi more kak komad biti na to temo na novi plošči, tako da z tega naslova skladba Domotožje.
1: Prisluhnimo je Andrej Toplišek in Septet in pesem Domotožje.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci Koroškega radija, sredine pa radija domačih. Ja, v studiju Koroškega radija je zelo veselo in Andrej Toplišek se je zdaj le malo odahnil. Na vročem stolu, če lahko tako rečem, pa pozdravljam vročega Guinnessovega rekorderja v najdaljšem igranju harmonike, Robert Gorter, lepo zdrav, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Najprej iskrene čestitke za tvoj trud, za tvoje ustrajanje in zdaj vprašanje je, se ponavlja, si se spočil.
1: Ja, sem se kaj spočil, sicer ponedeljek, no, nedelja je bila tekvista, skupinski rekord, ponedeljek sem bil po medijih, včeraj sem se malo spočil, no, danes je pa že normalen dan, sem učil v Avstriji. Tak, da to je to.
0: Sem vesel, da si se zdaj včas tudi za naše poslušalke in poslušalce Koroškega radija. Že lani, ko si podiral ta rekord, ko si igral 58 ur, si se potem uglasil v studiju Koroškega radija in že takrat si bil odločen, da greš na
1: ja, že takrat sem videl, da imam rezerve, da so rezerve. Tako da leto smo razširili ekipo, še bolj sem se pripravil, predvsem sem se pa psihološko pripravil že od januarja, ker tu je najbolj pomembna glava, a ne? In tudi moram povedati, da ta Neža Đorđić, psihologinja, ki je bila skozi mano, mi je ogromno pomagala, potem tudi fizioterapija Plešnik, brez njih bi tudi težko, pa ta Damjan Teršek, vodja ekipe, on je bil tudi zlat, on je tudi naredil levi delež k temu uspehu.
0: 83 ur.
1: Jaz sem hotel 85 ur, pa sem mogel nehati, zaradi tega, ker se je odr začel pripravljati za druga. Živa resnica. Jaz sem nekaj takrat, ko je bilo 81 ur, da grem do 85, počutil sem se fajn. Bil sem ven iz nekih unih kriz, ne, ker to je pač, se veš, nekaj cajta špilaš, pa prijel malo krize, v glavnem. No, ampak, ker smo mogli odr pripraviti za naslednji dan, a ne smo podrekli, ok, 83 ur bo tudi do reda.
0: To mogoče lahko, če lahko poveš, govoril si o tvoji psihoterapevtki. Nekaj momentov je bilo, ko smo lahko spremljali, tisti, ko smo te spremljali, da si spal in igral ja, harmoniko.
1: Ja, to je tudi nekaj novega. V bistvu, to mi je ful pomagalo, da sem lahko zaprl oči, a ne, in v bistvu jaz sem se in igral, ampak ona mi je takrat sugestije devala, a ne, v smislu, ne vem, ti si spočit, umiri se, vse je okej, okay, a ne, zdaj, ko se boš odprl oči, boš spet svež in poln energije, ne, in to sem jaz 10 minut poslušal in dejansko res, ko sem jaz odprl oči, jaz sem bil konov.
0: Ne, to se je dokazal tudi že lani, ko si spod 2 ure pa si bil konov.
1: Ja.
0: Množica te je spremljala tako uživo na Visti, kot tudi preko družbenih omrežij, preko tvojega kanala in preko YouTube-a, mnogo komentarjev pozitivnih, ki si jih tudi spremljal med svojo igranjem.
1: Ja, jaz sem spremljal YouTube komentarje. In so me zelo nasmejali, res zanimivo mi je bilo brati te komentarje na YouTube-u. Ja, vse do zadnjega sem spremljal te komentarje. Žal nisem videl komentarjev na Facebooku, ampak na YouTube-u sem jih pa videl in mi je bilo, sem se zabaval.
0: Kljub množici, ki te je podpirala in tudi dajala energijo, se je mogla nekajkrat umakniti oziroma ne navijati več?
1: Seveda. Ko si ti utrujen, ko koncentracija popušča, a ne, v bistvu so vsi zunani dražljaji potem na nek način malo odveč, a ne, ker lahko narediš kako napako, lahko je pozabiš. Tako da v tistih najbolj kritičnih trenutkih se je pač dala publika ven, a ne, pa pol so prišli nazaj. A ne.
0: Guinnessov rekorder, več pa ne gre. Lahko bi rekel, več pa ni.
1: Ja. Dobar, vse so še kakaj drugi izzivi. Drugo leto bomo šli na polno, da poderemo Guinnessov rekord v največjem številu harmonikarjev. Leto sem se bilo 4066, kar je za prvo leto tudi super. Jaz se zahvaljujem vsem glasbenim šolam, učitlom, ki so poslali veliko učencev, recimo glasbena šola Rošer je bila fantastična, 200 učencev, tudi Bučar, Plemenitaš, Goličnik, mislim, res ogromno šol je poslalo veliko učencev, no tukaj izstopa Klemen Rošer zagotovo. Tako da se veselimo projekta naslednjega leta, kjer računamo na enih 6 do 8 tisoč harmonikarjev.
0: Je pa že znan datum, ki ste ga že določili, 12. juni.
1: Drugo leto bo dosti lažje, zaradi tega, ker zdaj so ljudje že prišli, videli, kje je Vista, za kaj se gre, kaj to zgleda, a ne. Imeli smo še veliko rezerv, tako da imam pa tudi dobro novico, vsi tisti, ki ste letos bili prijavljeni, se prijavite lahko tudi naslednje leto in ne rabite plačati nobene prijavnine.
0: No, sem pa siguren, da bo zdaj v enem letu se še 1000 ljudi odločilo začeti igrati harmoniko.
1: Mene je ful veseli, ker so to zgodbe, ki recimo poskrbijo, da se ljudje začnejo igrati. Jaz dobivam na Facebook sporočila, ne vem, ali so nehali igrati, pa so se začeli nazaj igrati, ali pa recimo, ne vem, mene so videli, mislim, pač, ko sem podiral rekord, a ne, pa so rekli, evo, zdaj bom pa jaz tudi začel igrati harmoniko. Ne? In to so te stvari, ki vlečejo. Ne?
0: Robert, iskrene čestitke, moj poklon za to vztrajnost, za tvoje delo, 83 ur, 1 minuta, 18 sekund, nov Guinnessov rekord. Kako misliš, da bo to dolgo zdržalo? A misliš, da se bo zdaj kdo upal postopiti podirati tega rekorda?
1: Ja, so gotovo. Zdaj, en iz Južne Afrike je že napovedal 100 ur, a ne? Tako da mogoče me čaka drugo leto 110.
0: Zakaj pa ne? Robert Gorter, najlepša hvala, da si se glasil v studiju Koroškega radija in srečno še naprej in gremo k novim zmagam naproti, če ne prej, kot smo rekli, 12. junija 2027. 4000 oziroma 5283 harmonikarjev.
1: Tako.
0: A še pa to pa drži, da v Šentilju je pa najlepše.
1: To je pa zagotovo.
0: In tudi tvoja pesem. Hvala lepa, srečno, Robert Gorter.

0: akcija tedna u Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji, 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 € odnesli domov. V Suši Velenka.
3: Robert Goter se je poslovil, z mano v studiju pa še vedno Andrej Toplišek. Andrej, mogoče zdaj gremo malo ven iz tega predstavitve nove plošče. Kakšno je pa tvoje mnenje o 83 igranjah harmonike?
4: To je za mene nepredstavljivo. Jaz pravim svaka čast. Jaz si to ne predstavljam, kako bi to zdržal. Tako da moraš biti res vztrajen. Me veseli, da je ta rekord v Sloveniji, zelo me to veseli. Mogoče sem od začetka bil malo razočaran, ker nismo presegli števila harmonikarjev.
3: Ne povema, da si tudi bil ti v nedeljo na Visti, tako?
4: Ja, jaz sem tudi bil zraven z veseljem, ampak pol razmišljaš, dobro, za prvič je res bilo super, ne? 4066, bo pa naslednje leto večno.
3: No, pa če še malo gremo na hec, ko si še igral z ansamblom Okrogli muzikanti, pa tudi ste, včasih se je tudi zgodilo, da ste šli proti 83 muram.
4: Ja, ne, res je, ne, par porok na Štajerskem je bilo norih, ne. Je bilo po par dni, ampak smo šli vmes spat. Ampak je pa ena oteževalna okoliščina, da smo res fejst pili.
3: Ja, tako še ne bi zdržali. Andrej, zdaj pa greva nazaj k tvojem projektu Slovenska harmonika, nove skladbe, ki sem jih tudi prijel na Koroški radio. Hvala lepa. Štiri sva že zavrtela. Slatinski valček je naslednja pesem, ki jo zavrtiva in predstavlja poslušalkam in poslušalcem.
4: Ja, to je valček, ki sem ga posvetil v Rogaški Slatini, tam, kjer sem doma. Je pa zanimivo pri tem valčku to, da mi čas ni dopuščal, da bi ga zaranžiral za kvintet. Zato sem aranžiranje prepustil klarinetistu Tomasu in on je to skladbo zaranžiral za dva klarineta in trobento in nastal je res prekrasen aranžma, tako da Tomas... Svaka čas.
3: Tisti, ki te spremljamo na Facebook profilu, smo lahko videli tudi tvoj odziv, ko si prejel ta aranžma za to skladbo.
4: Ja, ja, super. Res, mislim, on je to naredil neverjetno. Smo zelo hvaležni.
3: Zdaj pa tudi premierno na valovih Koroškega radija, Slatinski valček, Andrej Toplišek in Septet.

0: Andrej Topišek v studiu Koroškega radija Slatinski valček smo zdaj le slišali. Andrej, prihajaš iz Rogaške Slatine. Včasih, ko si še igral pri ansamblu Okrogli muzikanti, je bila glasba oziroma ansambl tvoja služba, zdaj pa poleg glasbe še opravljaš eno službo.
1: Ja, v bistvu moja glavna služba je v družinskem podjetju v naši optiki. Optika Toplišek že ustvarja očala, izdeluje očala 30 let, več kot 30 let in to je pravzaprav moj glavni poklic, glasba je pa postala zdaj hobi.
0: Ki pa lahko rečem, ste zelo dejavni in ti tudi vzame veliko časa, seveda je potrebno narediti skladbe, potrebno posneti in tudi pripraviti vse za koncerte in seveda za promocijo.
1: Ja, jaz delam vse sam, najprej komad skomponiram, potem ga napišem, potem ga posnamemo, potem ga zmiksam, naredim mastering in potem ga spromoviramo pri tistih, ki še sučete našo slovensko glasbo, tako da hvala lepa.
0: Z veseljem.
1: Potem pa seveda organiziramo koncert. Pri organizaciji imam zdaj prvič pomoč, to je mož od naše pevke Barbare, Andrej Gračar. Tako da zdaj je malo manj obremenitve na tem segmentu. Ampak vse to, kar počnem, me izredno veseli. Jaz izredno uživam, ko skomponiram nov komad, ko ga napišem, ko potem to prvič probamo in ko ga posnamemo, zelo rad snemam v studiju, zelo rad miksam, zelo rad ustvarjam. To je nekaj takega, to je taka stvar, ki me bogati in brez tega si ne predstavljam, da bi bil brez. No.
0: Kolikor te poznam, kar nekaj projektov si že izdal oziroma ste izdali in kolikor te poznam, imaš veliko idej, imaš lahko reče polno glavo idej.
1: Ja, to pa res. Že imam koncept za naslednjo ploščo v glavi, tako da komaj čakam, da prijem do tistega trenutka, ko začnem s harmoniko izvajati poskuse, potem pa napišem pa besedila, potem pa vaja, pa snemanje.
0: Odlična ekipa, seveda, ki ti pomaga ustvarjati glasbo, posnetke in seveda uživo zaigrati na koncertu, tako bo tudi jutri v Mengšu. Je še nekaj vstopnic na voljo, pa seveda tudi naslednji teden, kot sva rekla, naslednji teden v četrtek, 28. maja ob
1: 8. uri zvečer.
0: Ob 8. uri zvečer Koroška in Špic de Dravograd. Vstopnice pa so na voljo na Eventimovih prodajnih mestih in seveda Andrej bo zelo vesel, če bomo prišli množično na ta koncert uživati v odlični glasbi.
1: Tako, zelo bomo veseli. Vstopnice bojo na voljo tudi 2 ure pred koncertom, tako da vabljeni.
0: Ponovadi se ob predstavitvi zgoščenke oziroma projekta na začetku zavrti naslovna skladba. Zdaj da bomo, mi dva bomo sva prišparala bolj proti koncu.
1: Mi dva bomo zavrtela del naslovne skladbe. Naslovna skladba je sestavljena iz 3 delov, ker je suita, to pomeni malo daljša skladba. In zavrtela bomo tisti ta poskočni zadnji del skladbe.
0: Slovenska harmonika, Andrej Toplišek in septet.

0: Andrej Topišek v studiu Koroškega radija, danes na Koroškem in tudi naslednji teden na Koroškem, v četrtek 28. maja ob 8. zvečer, dvorana Špic, zdaj obeta se en velik oziroma lep koncert oziroma kvalitetna glasba se bo slišala.
1: Ja, upajmo. Ja, jaz komaj čakam, da pridemo z našim septetom na Koroško, Dravograd, naslednji teden, četrtek ob 8. zvečer, dvorano Špic D. In da vam predstavimo našo glasbo in naš način muziciranja, no, tak bom rekel.
0: Poleg tebe bodo na odru stali Mike Orešar, Mario Stranger, Bojan Lugarič, Thomas Hammerl, Nejc Merc, domačin, že zaradi njega bo tako nas kar veliko prišlo, Aleksandra Križan, pa tudi zaradi nje, pa zaradi Barbare Gračner tudi. In kot rečeno, obeta se lep večer, tako narodno zabavne glasbe, kot bom rekel, lahko rečemo malo. Kaj drugega tudi?
1: Rečimo narodno-zabavne glasbe in umetniške smeri narodno-zabavne glasbe, ki mislim, da more podnujno obstajati v slovenskem prostoru, ker Slovenija je iznajditelj naše lepe glasbe in tu more biti, tu se mora ustvarjati na veliko in na široko.
0: Bravo, Andrej Toplišek, hvala ti za obisk na naše radijski postaji in seveda kot so naše poslušalke in poslušalci že navajeni, se bo tudi naprej vrtela glasba, tvoja glasba, Andreja Topliška in septeta.
1: Hvala vsem, hvala vam, hvala tebi in lepo se mejte, pa upam, da se vidimo naslednji četrtek.
0: Še eno imamo z novega projekta, Polka za slovo je tole, naj bo lepo in srečno pot nazaj domov in nazaj na Koroško.
1: Hvala.